0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще си говорим за знаците, рисунките и посланията, които предвид топлото време все по-ясно и лесно, които заради топлото време все по-ясно и лесно виждаме върху гърбовете, краката, ръцете и гърдите на другите хора.
2: Духовен ритуал, необходимост или произведение на изкуството. Можем да наблюдаваме по платното на човешката плът около нас все повече.
3: Дали инспирирани от дълбока древност, когато това е било единственото място, на което можеш да запишеш нещо, без да го изтриеш докато си жив, или пък напротив модна приумица, която с времето казваш, ами като бях млад правих разни глупости, сега искам да ги залича.
1: Искате ли да кажете нещо конкретно с татуировките, или е вашия начин да се подпишете?
2: Или пък това ви носи увереност и сила, че нищо не може да ви докосне.
3: Дали това значи, че сте нещо повече от другите, защото едно време те са били символ на социален статус или пък положение в обществото?
1: Умеете ли да си превеждате иероглифите или в момента сте на друга вълна?
2: Питаме ви, какви татуировки имате и какво означават за вас? Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила,
1: или харесва ми да гледам на другите, но аз няма да си направя.
3: Скъпо кола с стикери не сте виждали. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник.
3: Да.
1: А ви посрещнем, а не. И ви посрещаме във вторник, точно в 6.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, вторник, 7 юли. Ей, докато планираме какво да си облечем, тъй като все пак утрените са една идея по-хладни в последните дни, решихме да питаме, какви татуировки имате и какво означават за вас? Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила, или харесва ми да гледам на другите, но аз няма да си направя. Дали наистина ви е интересно естетично да видите върху телата на другите хора подобни символи, но пък вие самите имате някаква съпротива да маркирате себе си? Може би, ако сте от този тип хора също като мен, защото това е нещо, което трудно се заличава и някак звучи окончателно, не е като дреха.
1: Да, затова не е нужно да си пишете имената на любимите хора, защото знаете, те любимите се сменят, а кожата остава. Иначе, ако погледнем всъщност, най-старите татуировки, които са намерени, са върху тялото на Йоци, ледения човек, живял преди 3300 години и са били общо 60 на брой. В Древен Египет пък татуировките са били само върху жените, предимно, защото те са били с така малко по-мистични знаци и са били заради плодородие, нали, смисъл жената.
0: Ако се свърза, ако са към някой кот, към някоя богиня.
1: Някакви знаци да ги пазят и да са плодовити.
2: А пък папуасите в Нова Гвинея са нашарени от главата до петите, но това има религиозно и ритуално значение.
1: Е, сега вече с течение на времето, нали, започнаха да се появяват. Едно време в Япония по този начин са се различавали тези, които са били към мафията и якуза. В други страни също са били по такъв начин. Сега обаче виждаме най-различни красоти, които са сътворени, някои наистина страхотно майсторски, други малко по-като казармена или затворническа татуировка от типа на Котва и Нептун. Но пък не всеки човек иска да седне. Дали аз приедно не сядам да се татуирам, дори на място, където приедно не е изложено на показ, заради страха ми от игли.
0: Аз не, просто някак си ми се струва окончателно. Чувствам се достатъчно завършена. Все пак човек се ражда без татуировки. Но пък ми харесва да ги гледам на други хора, които ме връща към едно време, друго, в което ситуацията се развиваше на другата сутрин и тогава успях да прочета по гърба и ръцете на човека цял роман. Така че дали на вас се е случвало нещо подобно? Какви татуировки имате и какво означават за вас? Пращайте и снимки на страницата ни във Facebook и Viber канала ни с името Тройка на разсъмване. Това е Витоша.

0: Добро утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, стройна жена, красиво разклонение на дърво, цивцъв на лавишна или пък нещо друго на гърба й. Какви са спомените ви от красивите рисунки, които сте виждали по телата на другите хора и дали лично вас ви влече? Какви татуировки имате и какво означават за вас, питаме днес.
1: И аз като тебе, както спомена преди малко, не бих си направил нещо по кожата, защото как да осквърня това съвършенство от една страна. От друга страна обаче си давам
0: сметка, просто го усещам като нещо външно, като външно вмешателство. Едно е да се гримирам и после да си измия лицето, да нося определени бижута и после да ги махна, но това просто не ми е част от мен.
1: Но пък е практично, защото можеш да си запишеш определени дати, които е хубаво да помниш, като рождения ден на любимия.
2: Пин-кода на банката.
0: Това, между другото, като спомена за папуасите и си казвам, нали, кой беше с 60-те татуировки или точно чете за 60-те?
2: Йоци.
0: А, Йоци 60-те татуировки.
2: Ама те били с лечебна цел, нали, смисъл това, да. Така са се помъчили учени.
0: Това не е прием като женския календар, да си отбележиш всеки
2: месец. А, не, месеците не.
1: Което слага край на легендата, че само туземците си правили татуировки, защото Йоци е намерен на върха на Алпите.
2: Иначе хубавото е, че през 18 век всъщност европейските моряци, като са тръгнали да обикалят насам натам и са се връщали от разни странни страни и тогава са се татуирали, а през 1891 са изобретило всъщност тази машинката за татуиране. Uh-huh. Вече го няма от това буденето с прино, пера и нещо нострено, ами електрическата машинка, като се измисли, всъщност тогава вече по-масово се е започнало татуирането. Сега не говорим за тези, нали, където жените с големите кринолини и мъжете с фраковете, тогава е било
1: сега
2: недопустимо.
1: Сега си дава сметка, че Йоци се е бол с костна игла.
2: Е, да, то тогава така и при смисъл мастилото е било от типа на някакви изпражнения.
0: От тогава изтекла много вода, като каза изпражнения, и всъщност човек решава да остави символика по себе си. Вихи сега просто.
2: Аз чета научни статии.
0: Да, разбирам. Какви са ви татуировките и какво означават? Споделете в тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вита ще събужда на малко преди 7. И не, перманентният грим не означава татуировка, ако сте решили да направите веждите си малко по-тъмни, устните очертани и да имате очна линия, която да не гримирате всеки ден. Днес питаме така, какви татуировки имате и какво означават за вас. Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила или харесва ми да гледам на другите, но аз лично нямам да си направя, дали имате задръжки или пък напротив, нещо много съкровено, за което се радвате и винаги ви кара да се усмихнете, когато го погледнете, ако успеете да си го погледнете, зависи на коя част се намира.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Сега, тези, които представляват рисунки или букви, са ясни, те си носят директно послания, обаче има страшно много символични татуировки, които носят нещо съвсем различно, по-скоро те са един вид амулет или нещо, което си слагаме против уроки или пък имат скрито значение само за нас самите и ни дават повече увереност.
4: Да, въпросът е вие колко време мислите преди да направите татуировка. Обмисляте ли внимателно? Търсите ли в нета? Отивате ли при вашия татуист, за да обсъдите нещата? Как решавате на кое винаги ме е било, на кое място да го направите? Защото в един момент и аз бях видял този тип татуировки, които много обичам, на наивизъм, който му вика. Нали, смисъл, да. Такива, yeah. Все едно ги е чертало дете по тялото. И си викам сега, но ми харесва
0: малко
4: винаги стълбичка.
0: Малко като прави историческите рисунки в
4: пещерата, да. И си викам, нали, една стълбичка. И викам, това е хубаво, защото, нали, постоянно цял живот вървиш нагоре. Yeah. После си викам, сега ще се от тази стълбичка.
0: Ще вървиш надолу.
4: Обаче си викам, ме е страх от високо, значи е супер тъпо да си татуирам нещо такова. И си викам, сега къде да сложа на крака, там
0: като
4: ще ме дразни.
0: За теб важен мост и асансьор, двата ти най-големи кошмари. Иначе това, което Кирчето казва, много ме развесели, като каза, че лично за хората, индивидуално, конкретно, само за конкретния човек, значат нещо. Колко малко обаче са татуировките, за които можеш да кажеш, че можеш да ги видиш върху един човек, защото за него значат нещо. Една голяма част от тях са рисунки или символи, които много често се повтарят.
4: Еми да, защото ти като отидеш, не знам, аз съм бил само веднъж, когато един приятел се татуираше, после мисля, че хепатит хвана от татуировката, но идеята беше, че там ти показват един като албум с неща, да, които е рисувал самия човек и ти почваш, нали, това го имаш, то много хубаво седи на бицепс, много хубаво седи на трицепс, аз викам...
0: А понякога се получава да се събудиш сутринта, да не си бил наотрезван предишната нощ и да се събудиш с готова татуировка върху тялото си.
4: Да, примерно тя на дупето си е написала В.
0: Да. А друг път се получава да се събудиш с роза в...
4: Да.
0: Нали, си от мъжки пол и не знаеш какво ти се случва и всички ти приятели се хилят. Но не е татуировка.
3: Има татуировки, които се променят, както значението, така и вида си във времето. Знаем го човека, дето си написал Амстердам, ама с течение на времето останало Ам.
4: Е, тя една си беше написала, да. Не там, а не знам за какво.
0: Тя розата ще увехне, обаче, споменост. Това е тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Ключов ден за страната ни. Дългоочаквания бюджет за 2026 влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен на републиканската план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка от Министерския съвет. Предвиденият дефицит е 5,7% от БВП или около 7,2 милиарда евро. Заложен и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро. Или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически

0: и дейности и професии. Също 30% увеличение на винетките, увеличава се и акциза на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в парламентарната зала, бюджета ще влезе в сила от 1 август. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бивше и пастрок. Търсенето се разшири и стигна няколко области. А до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. В турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиера Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договор с Боташ. Така договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Във вторник и сряда фокусът на силите от Алианса ще поставят върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на САЩ Доналд Тръмп и Украина Володимир Зеленски. Киев отново има спешна нужда от още системи за противовъздушна отбрана. Основна тема ще бъде и ангажимента за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Лидерът на френската крайна десница Марин Ле Пен очаква съдебно решение по искането й за отмяна на забраната за участие в избори, присъда, която би могла да я извади от президентската надпревара през 2027 или обратно да й позволи да се кандидатира за най-високия пост в държавата за четвърти път. Френската политическа класа очаква напрегнато решението по обжалването, което ще определи дали 57-годишната Ле Пен или нейното протеже, 30-годишния Жордан Бардела, ще поемат знамето на крайната десница в изборите, които са след по-малко от година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отбора на Белгия елиминира на осми на финалите на световното първенство по футбол тима на САЩ след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Напрежението преди двобоя се покачи неимоверно заради скандалното решение на FIFA да отмени наказанието на Флорин Балогун, който беше титуляр за САЩ, но не помогна на състава на Маурисио Почетино да се противопостави на решените да си отмъстят за несправедливостта белгийци. Шерке де Кетеларе откри в полза на червените дяволи още в 9-та минута, но в 31-та Малик Тилман изравни от пряк свободен удар. Скоро след това де Кетеларе се разписа отново, а през второто полувреме резервите Ханс Ванакен и Ромело Лукако оформиха успеха на Белгия. Отбора на Руди Гарсия ще срещне Испания на четвъртфиналите, а след отпадането на САЩ нито един от трите домакина на финалите не стигна до тази фаза.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в град Кресна, както и излизането от същата улица към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Райкан Арсенане. Сутрешното шоу на Радио Витош стана вече 7 часа и 12 минути на 7.7.26 година. По друг начин казано, средата на лятото. Времето е такова, че показваме повече от плътта си и там можем да видим много интересни неща. Затова тази сутрин ви питаме какви татуировки имате и какво означават те за вас. Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила или харесва ми да гледам на другите, но аз няма да си направя. Затова обаче след малко, защото е време да видим какво мислят звездите за нас точно днес, 7 юли. Овни, днес е възможно да почувствате известно колебание или съмнение спрямо човека до себе си. Не позволявайте на прибързаните мисли да ви подтикнат към обвинение или пък ненужни конфликти. Нямате нужда от това. С търпение и такт ще успеете да се справите с ситуацията. Тълци, семейните от вас ще трябва да проявят малко повече спокойствие и баланс при взимането на важни решения. Не позволявайте на ината или емоциите да диктуват поведението ви, а необвързаните тълци могат да съберат смелост и да разкрият чувствата си към човек, към когото отдавна изпитват привличане. Близнаци, днес съдбата може да ви срещне с човек, който силно ще привлече вниманието ви и ще ви накара да повярвате отново в любовта, а ако търсите сериозна връзка, да не те подходящ за нови запознанства и по-дълбоки разговори. За татуировки, например, защо не?
1: Включвам си и аз с раците. Творческият ви заряд днес ще бъде особено силен и ще се вдъхновявате от заобикалящата ви среда. Посветете време на любимото си занимание или пък дейност, която ви носи радост. Денят обещава хубави емоции и добро настроение.
0: Лъвове, в любовта днес са възможни недоразумения, породени от съобщения, коментари или публикации в социалните мрежи. Опитайте се обаче да не прибързате с изводите и не позволявайте на дребните ситуации да развалят отношенията с най-близкия ви човек.
1: За девите, ако вложите достатъчно усилия, енергия на деня ви, ще се отблагодари с успех в обучението, работата или творческа изява. Мнозина от вас обаче ще предприемат или ще предпочитат да се насладят на живота, да пофлиртуват и да се отдадат на любими удоволствия. Все пак лятото е един прекрасен сезон за почивка, а ние се връщаме само след минути с останалата порция от хороскопа.

0: 18 минути след 7 продължаваме с хороскопа, разбира се, наред са везните. Днес ще успеете да съчетаете семейните си отговорности с служебните. Думът ви ще е в фокуса на вниманието и е възможно да направите подобрение или да внесете уют. Денят е подходящ за покупки, свързани с обзавеждане.
1: Скорпиони, семейните от вас могат да се изправят пред неприятни ситуации, свързани с липса на доверие или пък намеса на човек извън връзката, не дай Боже. Важно е да обърнете внимание на сигналите обаче, които съдбата ви изпраща, и да не пренебрегвате интуицията си, следвайте и няма да сгрешите.
0: Стрелците, е време да приключите с висящите задачи, че просто си висят. Помислете кое наистина е значимо за вас и направете крачка към изпълнение на целите си. Ако сте на работа, ще напреднете, стига да сте съсредоточени и да сте последователни.
1: Козирози, вашият любовен живот днес може да премине през изпитание. Конфликтите и напрежението между вас и партньора ви могат бързо да се задълбочат, ако не контролирате емоциите си. Опитайте се да бъдете по-търпеливи и да не реагирате прибързано.
0: Водолейчета, имате задача, която чакате да завършите, сега е момента да я приключите. Ще се почувствате удовлетворени от постигнатото и ще погледнете с увереност напред. Денят също така предразполага към развлечения. Отдайте се, но с мярка.
1: Отдайте се, пък удоволствието ще дойде само. Що се отнася до рибите, в любовта, риби, днес може да се почувствате малко по-отдалечени от партньора си. Липсата на достатъчно емоционална топлина може да ви накара да се замислите върху състоянието на връзката си. Опитайте се да не допускате студенина помежду ви, съветът на звездите, и потърсете начин да възстановите близостта.
0: Във вторник сутрин в тройка на разсъмване пък решихме да ви питаме какви татуировки имате и какво означават за вас. Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила, или пък харесвам и да гледам на другите, но аз няма да си направя.
1: От екзотика преди години, сега хора с татуировки е нещо напълно нормално да срещаме абсолютно навсякъде, а сега през лятото ги виждаме и по-често. И все пак наистина какво е значението им за вас? Според Пламен Дафинов, Бентли слепенки виждали ли сте, пита той. Няма нито аз, нито жената, нито детето на 7. Иначе на 20 роза на дупето, а на 40 зелка, нали се сещат?
0: Ей, глупости. Максимилиан Базар е написала, така показала е и ни стройни глезени, един е в чорап, другия е без, и е написала: ние с брат ми имаме тези. Ако не беше той, никога не бих си направила, честно казано. Изключително идиотско, но за нас е илюстрация на страхотна връзка. Щуро детство, много скрито покрито пред родителите, както и, разбира се, пълна подкрепа за другия в настоящето, и представлява така на единия глезен. А, той всъщност косматия глезен с чорапа не е нейния, на брати. Защото аз викам, да, единия крак, що си го обръснал, другия не. Но на единия глезен има момче, на другия има момиче, които са се свързали. Сещаш ли се, едно време правихме такива телефони, две чаши, вързани с някакво примерно конец? Сещаш ли се тези работи? Или ти не си правил такива?
1: Чак такива не съм, съсещам го.
0: Моли такова не. Емили, ти правил ли си такова нещо?
2: Да, от кофички, от кисло мляко.
0: От кофички, тук точно това е изобразено заради това щурото детство, нали? Когато сме си правили такива и сме си говорили през улицата.
1: Ей, какво е посланието на това нещо?
0: Че продължават да се чуват един друг. Аз така го разбирам, а директно, право, без да търса. Просто, нали, продължават да са заедно, да са свързани и да се чуват. По този детски готиния начин.
1: Да, и че са още в детството.

0: Ами, що пък не, това може би е най-щастливият период от живота на човек.
1: Абсолютно. Та на моите крака, ако трябваше да татуирам нещо с детството, може би щеше да бъде кибрит, защото много често палех някакви неща.
0: Аз пък толкова белези имам, че нямам нужда от татуси.
1: Може да ги оградиш с така, как да кажа, всеки белек с кръгче и да напишеш датата. Разбира се, какви татуировки имате и какво означават за вас, ви питаме тази сутрин в Тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеждах и здрави венци. Сандрин. Сгрижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: София в този час е натоварено по околовръстното между Суходол и Цар Борис III, Царица Йоана, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено по булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. Във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиленски и Република. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

0: Добро утро, тройка на Расъм Ванеса, сътрешното шоу на Радио Вето, ще събуждане заедно. 0878 50 000 е телефона, на който се чуваме обичайно и тази сутрин, разбира се. А днес питаме така, какви татуировки имате и какво означават за вас. Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила, или харесва ми да гледам на другите, но аз няма да си направя.
1: Виждаме страшно много отзиви, че и снимки интересни са. Влезте на страницата ни тройка на Расъм във Фейсбук. Ето, например, Елена Георгиева заедно с снимката ни е пратила и следния текст. 16 години набирах кураж да си направя татуировка, но се притеснявах, че ще боли. С мъжа ми гледахме един сериал и много ми хареса този символ и реших, че това ще е, и се престраших. Не съжалявам нито за миг, продължава Елена, че си я направих. Не болеше толкова, колкото си мислех. Още повече, че в средата е буквата на тримата ми любими хора в моя живот, а именно на двете ми деца и на съпруга ми. Това хубаво, ама тая петолъчка, тя е малко дяволски символ, да знаеш, Елена.
2: Ей, то всеки влага някакъв различен смисъл, не е издължително, нали, да е по този начин.
0: Ама, звездичка.
2: Звездичка, да. Mm-hmm. Пентаграм.
0: Какво означават обаче вашите татуировки? Впечатлят ли са, ако някой мрънкача нещо не му харесват? Или пък си ви е важно да си знаете вашия символ? Искате ли да е нещо супер различно и да не е клиширано? Или пък да не се свързва с каквото и да било друго, освен с вашата лична символика? Може да споделите и във Viber канала ни тройка на разсъмване, чуваме Ариана Калвин Харис и след това Роден из късмет по Витоша.

0: Тия време играта да започне. Първа възможност тази сутрин да спечелите 2500. Чуйте кой месец ще изтеглим. И ако е вашия, набързо звънете. След доброто утро се случва по-вълнуващата част от играта. Важно е да се свържете с нас на 087850000, ако сте родени през месец юли.
1: Действайте сега, очакваме ви вече. А ни 2500 евро очакват единствения, на който ще вдигнем.
2: На който му вдигнем, ще се опитаме да му познаем или годината на раждане, или пък датата. 50 евро може да му донесат това познаване, а иначе 2500, ако познаем и двете.
0: Да, тогава става съвсем приятно. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Обажда се Николай Коев от Бургас.
0: Супер! Ники, през юли ли си роден?
3: Да, разбира се.
0: Колко често сме ти давали пари?
3: Никога. За първи път се свързвам.
0: Ей, прекрасно. Добре дошъл, значи. Нещо интересно да разкажеш за себе си и децата, туировки. Не, не, не казвай нищо. Първо теглим годината.
2: Да.
0: И тя може би е...
1: 1973.
3: За малко. И пита.
2: Роден ли си на 8?
3: 28.
0: Добре, кажи сега за децата и татуировките.
3: И татуировки нямам.
0: А деца имаш ли?
3: Не ме вълнуват. Да. Не, иначе не ми пречи да се направя по принцип, но...
2: Ме се чудиш какво да си напишеш.
0: Ясно, ми добре. Нямаме сърце... котвичка, руселка и такива неща.
2: Името на любимата, примерно.
0: Ние си мислим, че като си на морето задължително има котвичка, руселка, да и любимата.
2: Задължително.
3: О, не. Котва, нали? Любимата котва.
2: Любимата котва, да.
0: Хубаво. Много ми беше драго, че успя. До скоро. Хубав ден.
3: На мен също хубав ден и на вас.
0: Всичко добро. Ако искате и вие да си кажем добро утро, ей да се пробвате за парите. Има още две възможности тази сутрин. Всеки път теглим различни месец, година и дата в 8.30 и в 9.30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 18 минути остават до 9 сутринта. Събуждане заедно. И докато посрещаме ново утро, ви очакваме на 08-78-50-1000. Разхождаме се из страната. В София температурата сега е 16 градуса. В Пловдив 20, във Варна и Бургас 21. А разходката е за да разберем дали си имате лична символика и нещо, на което особено много държите. Може да звъннете, да пращате снимки в Viber канала ни Тройка на разсъмване и Facebook страницата със същото име. Какви татуировки имате и какво означават за вас? Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила, или харесвам и да гледам на другите, но аз няма да си направя.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Практиката на татуистите показва, че обикновено една татуировка води до втора, трета и така нататък. Въпросът обаче чисто психологически е кога и как се решавате и защо да направите първата татуировка. Владимир Касерес ни е написал: харесвам татуировките, разбира се, не всички в скоби. Има много впечатляващи неща, но не харесвам безсмислените и клишетата, които се правят ми, защото е модерно. Това е стъпка за цял живот, ни пише той, и трябва да бъде наистина обмислена. Аз лично имам много идеи, но все още не съм се решил.
0: Ей, добро утро.
3: Добро утро.
0: Преди малко някой 16 години чакаше. Слушаме.
3: Ами обаждам се във връзка с играта.
0: А ние за татуировки вече си говорим. Да. Приключи. Да, чао, чао. Другия час, 8:30.
4: Васил Енчев ни е написал така: започнах с Батман и Супермен на краката, след това с черепи, макове, гарван и вълк. Към тях добавих феникс и часовник на над ръка. Оттам на раменете имам два балона, хванати от момче и момиче. Единия като слънце, другия като луна. Продължихме с древногръцките богове Зевс и Посейдон, планината Олимп, а за най-отгоре задължително грамотевици от ръката на Зевс и огромни вълни от Посейдон, заедно с лодка на тях, на другата ръка. На гърдите от едната страна доброто изобразено като конник с ангел на него върху сушата, а от другата страна смъртта с портала към отвъдното върху лодка с морето. И представете ли си...
0: Не мога да запомня, да си представя.
4: Има още толкова място за рисуване.
0: А Максимилиана Базан ни пише, пратила ни и снимка на два крака всеки с татуировка. Ние с брат ми имаме тези. Ако не беше той, никога не бих си направил, честно казано, изключително идиотска, но за нас е илюстрация на страхотна връзка, щуро детство, много скрито, покрито пред родителите, да. Както и, разбира се, пълна подкрепа на другия в настоящето. Много сладко звучи. Иначе гледам много красиво, не знам как го е изтърпяла Живка Димитрова. И ом не е като да няма гърба до сутяна, която продължава през едното рамо. Отпред дясната ми ръка е калий до предмишницата. Калий вървят и по десния крак нагоре. Кръста ми е в клони. Както казват, без едно може с едно не. Всички имат смисъл за мен. Пазя си ги и ги покривам с ове шал и ръкави през лятото. Слънцезащитен крем също. Те не са украшения, са част от мен, която артист е направил видима, а който не ги харесва, никой не го кара да си ги прави или пък да ме гледа. Много са интересни. Цветни са, изключително пипнати са, доколкото виждам, може да ги разгледате и на страницата. Много красиво стоят, разбира се, поне аз така си мисля. И това, което тя казва, разбира се, което е най-важното, че за нея имат конкретно значение. Така че, общо взето, това е важното. Дали смятате, че нещо, с което не сте се родили, може да си го добавите и да стане част от вас като преживка, или вие все още блокаж, защото това не може да се изтрие лесно.
2: Или пък това е нещо, което изразява вътрешната ви същност, или най-малкото това като как се възприемате и как се чувствате. Цателина Борисова, например, ни пише, като завърших университета и ни е изпратила снимка на гърба си. Това е богинята майка от 5-хилядолетия преди Христа, намерена в Козарева могила до Поморие. За мен, пише Цветелина, женствеността, женската сила и мощ са велики. Само една единствена ми е, не бих искала тялото ми да е нашарено на гърба, дори забравям, че я имам. Ами, остава да ми кажеш, Цателина, дали се възприемаш като богинята майка?
4: Ето, сега жена е като богинята майка, като символик, или като стане майка, да. А пък иначе богинята, не знам, натисни да увеличиш снимката, защото обикновено винаги изобразяват така ни по-пълнички жени.
0: Еми, така е било.
4: А, не, тук е женствено, с така оформен ханш.
0: Според днешните Пероника, четох, маля. Пероника Стоянова нямам и не ме влечето и другата гледна точка, освен всички снимки, които виждаме. Някой от вас обръща внимание, тя изобщо

0: Позаинтересувало ли се, че се натравя кръвта, че не можеш да даряваш кръв, че при ядрено-магнитен резонанс е било адски болезнено, защото мастилото избива на повърхността, че дори премахването е силно токсично за организма. Гледала съм доста предавания. За мен трябва, пише тя, психолозите в училище да обясняват тези неща, както и пряката зависимост от нараняване също не е окей. Кожата е най-големия орган, чрез който дишаме и това го има, да.
1: Само да кажа, че премахването е с лазер, не се трови нищо. На ядрено-магнитен резонанс мастилото няма магнит, нито железен окис.
0: Нямам никаква идея.
2: Но това за кръводаряването е абсолютно вярно.
0: Така е, да.
2: Знаем,
0: е.
2: Например, че сред футболистите, особено широко разпространено, имаме възможност да ги гледаме сега покрай световното, но не знам дали сте забелязали, че Роналдо, лек път на Португалия, което си тръгна вчера, няма нито една татуировка и причината е, че той е редовен кръводарител.
1: Мурджини е написал...
0: А сега тук чета, при ядрено-магнитен резонанс магнитното поле може да взаимодейства с металните микрочастици в някои пигменти, причинява парене, болка или изгаряния, както, което пък е най-важното, ако ти се наложи ямъра, изкривяване на образите, тъй като все пак има токсично съдържание на мастилата, тежки метали, фталати и риск от инфекции.
1: Мурджини е написал... Гуна 8-7 на лявата ръка и мишка с лопата на дясната буза на дубито.
0: Това с лопата съм го чувала.
1: А на дясната купчина въглища, като ходя да изглежда все едно мишката, мята въглища.
0: Къде? Знаем. 0878-50-1000 е телефона. А дали сте твърдо против, било по здравословни причини, било защото не го приемате като част от себе си или пък напротив, имате татуировки, които за вас значат изключително много. Снимайте ги, звънете, кажете какво точно. Това е тройка на разсъмване.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Он Клиник. За лято без хемороиди.
8: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
7: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
9: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
10: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
11: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на

0: Stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Обратно към музиката.
2: Витуша, следвай музиката.
1: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Какви татуировки имате и какво означават за вас, питаме днес. Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила, или харесва ми да гледам на другите, но аз няма да си направя. 087850000 е телефона. Добро утро!
2: Добро утро, Константин Лазаров съм.
1: Я, слушаме те.
3: Давай.
2: Преди малко си качих моите татуировки, може да ги видите двата. Единият е шевица, втория е глаголицата на лявата ми ръка.
1: Ей, това е много яко, слава Богу, че поне знаеш какво значат, защото на китайски не е гаранция.
2: Точно това исках да кажа. Всеки човек трябва да качва това и да прави по тялото си, с тялото си това, което е той. Не да качваме малумщини и да рисуваме по тялото си малумщини, които са просто украса и нищо повече, нищо не показва от себе си това, което е върху тялото.
3: Косио, нали знаеш, че дори в шевицата има скрити символи, които имат своето символно значение. Ти какво точно си изобразил?
2: Да. Разбира се.
1: Да, ти какво изобрази, какво значи твоята?
2: Ами, здраве, което за мен е много важно, защото постоянно съм болен. Това е едно от основните неща, които искам да бъде в мен и на мен, което да ме пази. Господ знае дали ме пази или не вече от там нататък.
3: Пушиш ли, пиеш ли?
2: Но да не забравяме, че каквото и да е, каквато и да е рисунка, не може да те спаси. Ако не, пък най-малкото Господ ще...
4: Ти се наливай от сутрин до вечер слънчев бряг, па чакай да спаси рисунка. А ти пушиш ли, пиеш ли?
2: Ами и всичко правих. Вече нищо не правя.
4: Е, то за това си болен.
1: Добре, каква ти е шевицата все пак?

0: Шопска, Родопска, Добруджанска, въобще нещо по-конкретно да кажеш.
1: Ами...
2: Македонска.
1: Четах за нея.
0: Може.
1: Мисля, че беше... тя не е оприличена към точно към коя област, защото се ползва от... не само от една област.
0: Добре, Обетица, Канатица, Макас.
1: Ами, точно не знам си, не мога да ви...
0: Добре, чудесно. А цялата глаголица ли си сложи?
3: Давай.
1: Да. Цялата
3: глаголица. Браво.
0: Но ти благодарим за обаждането. Хубав ден.
2: Това не е японска.
0: Чао, чао. Това е Трайка на Ръсъмвър.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Ключов ден за страната ни. Дългоочаквания бюджет за 2026 влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен на републиканската план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка от Министерския съвет. Предвидения дефицит е 5,7% от БВП или около 7,2 милиарда евро. Заложен и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро. Или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също 30% увеличение на винетките, увеличава се и акциза на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в парламентарната зала, бюджета ще влезе в сила от 1 август. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия пастрок. Търсенето се разшири

0: на няколко области. А до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. В турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиера Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договор с Боташ. Така договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Във вторник и сряда фокусът на силите от Алианса ще поставят върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на САЩ Доналд Тръмп и Украина Володимир Зеленски. Киев отново има спешна нужда от още системи за противовъздушна отбрана. Основна тема ще бъде и ангажимента за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Президента на Франция Еммануел Макрон пристигна на посещение в Сирия, предава Франс Прес. Знаковата визита се осъществява непосредствено преди държавния глава да отпътува за Турция за среща на върха на НАТО. Това е и първа визита на лидер на голяма западна държава в тази страна след свалянето на режима на Башар Асад от власт през декември 2024 от Ахмед Ал-Шара, отбелязва агенцията. В близкоизточната страна той ще отправи призив за една свободна, многопартийна Сирия, уважаваща всички представители на сирийското общество, се казва в изявление на Елисейския дворец. Френските власти запазиха в тайна пътуването на Макрон до Дамаск от съображения за безопасност. В Сирия Еммануел Макрон е придружен от голяма делегация от представители на бизнеса, сред които са ръководители на водещи френски компании. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Европейски шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като надделя с 1-0 над първенеца на Лигата на нациите Португалия в най-очаквания осми на финал на Мондиала, който се изигра в Далас. В герой за Ла Фурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Същото така, това е пети пореден матч за тима с суха мрежа в турнира. В следващата му фаза испанците ще играят срещу Белгия. От друга страна, матчът с Тексас беше последен за Кристиано Роналдо на световно първенство. Още в третата минута Испания имаше добра възможност чрез Оярсабал, но ударът му беше спасен от Диого Кошта. Португалците отговориха с възможност пред Жоао Кансело, чието изстрел мина над напречната града. В 37-та минута Кристиано Роналдо отправи атрактивен изстрел, но Симон се хвърли и лови топката във въздуха. В 73-та минута Ямал не успя да затрудни Кошта от пряк свободен удар. Драмата настъпи в първата минута на добавеното време на мача, когато Феран Торес изведе Микел Мерино сам срещу вратаря, а футболистите на Арсенал с плътен шут прати топката в мрежата. Португалците опитаха да изравнят, но удар с глава на Бернардо Силва мина на сантиметри от напречната града.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До петък, между 8 и 17 часа, се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, покажа добре.
4: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша 8 и 12 е събуждане днес. Всъщност не играем за и против, но все пак проверяваме какво ви вълнува по тази тема и дали имам лично за вас символика, която е важна. Какви татуировки имате и какво означават за вас? Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила, или харесва ми да гледам другите, но аз няма да го направя. Може да споделите на 087-850-1000. Пращайте снимки, има доста на страницата ни във Фейсбука, във Вайбър канала Тройка на разсъмване. Дали имате лична съпротива за нещо, което не е част от вас и всъщност ще си стои вечно, или пък точно това ви е идеята. Божана коментира нещо, което маркирахме преди малко като мотив. Това за кръводаряването не е така. Половинката ми е с най-рядката кръвна група и е редовен кръводарител. Викат го при всякакви ситуации. Става въпрос само за определен срок след направенето на татуировка. Не знам, в много кръвни центрове предупреждават.
1: Да, всъщност доказано е, че това мастилото може да проникне и в лимфата и да ви създаде много проблеми там. Така че внимателно, все пак имайте едно на ум. Иначе, доколко татуирането изразява вашата същност, характера ви, може би известно бунтарство, нека видим какво ни е написала Златка Вълчева. Както казват хората, като вестник съм. Имам толкова много, че спрях да ги броя. Нямам скрити като активно спортуваща, повечето са на показ. Приемам всяка една като изкуство и всяка една носи значение и послание за мен самата. Отбелязва някакъв етап от живота. Започнах с едно глухарче през 2012 на глезена. 14 години по-късно, вече почти не остана къде. Свикнах хората да ме гледат странно по улиците, свикнах и с етикета бивш затворник или дете на дявола от бабите. Но пък в крайна сметка не съжалявам за нито една, нося си ги с гордост. Най-лошия случай, след години едните ще ме подпират в коленете, а другите ще пречат на сигнала на апарата за кръвно. И ни е пратила снимка, много хубава, в интересни
2: си. Вяра Мартинова пък в Твитър ни е написала: под лявата ключица си татуирах мъничка Калинка, когато бях млада, защото майка ми ги броди и беше свързано с нейната памет. Сега Калинката си има храст цветове и вече никой не пита какво е това.
0: Радостина Василева току-що ни е писала и е пратила снимка много красива. Това с ямарът май не е вярно. През март ми се наложи да правя и единствено металните неща смъквах от себе си, а имам два татуса. Единия на кръста не символизира нищо за обикновения човек, но за мен той си е символ на свободата. В средата му има скрит надпис "Love", това е бонус. Другия го направих година след като родих на дясната ръка и точно това е снимала тя на страницата на Тройката във Фейсбук, името на дъщеря ми. Тя беше доста чакано и желано бебе и това беше моя начин да го отбележа. И въпреки двата татуса и съм дарявала кръв, и съм правила ямара, виждам, че е написала името на дъщеря си, що на латиница. Това ми е много интересно. Иначе имам една позната, която го е написала с гръцки букви на сина си, но пък там бащата е грък и има логика.
2: Да, може да чета как се казва сина му.
0: Не, нямам идея, нали? Но все пак може би в чест на това, защото детето е половин грък.
1: А може би е така, за да не забравиш все пак как ти се казва детето.
0: Не, това е готино.
1: Като отидеш в детската градина и...
0: Всъщност, дали това е най-честото, което отбелязваме, което е свързано с имена на децата, на някоя друга любов, което обаче може да се променя във времето, или пък някакъв друг символ. Чакаме ви в Тройка на разсъмване.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Он Клиник. За лято без хемороиди. Спасение.

0: Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат AK24 Кристал Гел, за да владеете играта. С гаранция за качество от Изомат.
4: Гроздето не е само за хубаво вино. В Старосел то се превръща и в луксозна натурална козметика. А ти можеш да спечелиш комплект за себе си. Участвай в играта на Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса, коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел. Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша. И на 10 юли 4 късметлии ще спечелят луксозен комплект козметика от Старосел. Старосел. Винен и спа комплекс Старосел. Всичко за вашия релакс на едно място. Защото това лято сме на море в Старосел.
5: София е натоварено на излизане от Люлин през тунела Константин Величков, Тотлебен, Скобелев, Цариградско шосе, България, части от околовръстното. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Коматевско шосе, Васил Април, 6 септември, Санкт Петербург, Цар Борис III, а във Варена по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
6: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Спомени на Поли Генова. Утрото на вторника с дата 7 юли. И вече ви очакваме на 0878 50 000. 8:25 отрано тази сутрин, шляйки се из лятото и гледайки разголените тела на хората, установяваме, че все още има с какво да ни изненадат. Дали сте подвижна енциклопедия на собствения си живот, или пък напротив, всичко, което сте изживели, го знаете за себе си и не смятате, че трябва да го документирате с мастило. Какви татуировки имате и какво означават за вас? Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила, или харесва ми да гледам другите, но аз няма да си направя.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Точно покрай хубавата песен на Поли Генова «Спомени», всъщност се замислих дали това, което правим по тялото си, не е своеобразен дневник, ако нямаме навик да пишем такъв. Затова ни пише и Димитър Стойчев: «Нямам, не ми харесва, а когато е по-късно, още повече, и приказки от сорта, моята е различна, тя има смисъл и е свързана с дадено събитие в живота, са повече от безсмислени, според Димитър Стойчев, като оправдание. Имате памет», пише той. Тези, които нямат тату си, да не видят, да. Нямаме повод за памет на дадено събитие или урок в живота. Като стана и модерно, и вид економика в кавички, още повече стана преиграването и загубата на естетика.
0: Точно така. Всъщност хората си имат спомените и без да ги отбележат на кожа, но бе някакъв начин, може би.
2: Веднага го е репликирала Боряна Иликова: това, че няма смисъл и логика за вас, не значи, че за нас няма смисъл и логика. Няма нужда от обиди, никой не обижда тези като вас, които нямат татуси. Всеки човек харесва различни неща.
0: Татуси, моля ви се.
2: Което не ни прави лоши, но злобата вече да.
3: Ма няма злоба тук, а тук идеята.
0: Тук няма злоба, просто всеки

0: си казва своята позиция, защо не го е направил и като мотивира себе си, защо не му харесва, това не означава, че обижда останалите. Моля ви, хора, да не бъдем толкова първично чувствителни.
1: Да, и плюс това, нали, идеята е, ако имаш татуировки, да кажеш какво всъщност значат, смисъл, да, с каква цел, какво ти носи и така нататък. Тук не е въпроса кой има, кой няма и да се насъстваме. А от друга страна, ето Иван Кацаров ни е написал: Морнинг тройка, нямам татус. Моята половинка също няма. Повече харесвам татуирани момичета пред момчета.
0: Това
1: ме побърква, казва той, тези татуси на Левски и Ботев бляк.
0: Виждам това, което си е направил Константин, който ни се обади по-рано с шевицата. И наистина е направена както изглежда шевица, детайлно, с цветовете, с графиката, с абсолютно всичко. Така че това ми изглежда на мен страхотно. Ели съвет пък пише така: това с кръводаряването не е вярно относно темата, която повдигнахме.
1: Да,
0: според изисквания на Национален център по трансфузионна хематология и български дарителски портал, след поставяне на татуировка трябва да изчакате минимум 6 месеца преди да може да дарите кръв. Във военно-медицинска академия може би го е проверявала и отбелязала. Така че толкова по здравната тема, а сега вече за смисъла. Какво отбелязвате върху себе си? Каква е символиката? Защо ви е важно? Какво ви носи като енергия? Как точно си го измислите? Пращайте снимки във Facebook, във Viber, звънете или пък ако сте контра и не искате да оставяте нищо по тялото си, споделете също защо. Това е Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване, събуждане с Уитни Хюстън и време за роден с късмет по Витоша. Ново утро, втора възможност тази сутрин, ако сте проспали в 7:30 теглянето, да се пробвате в играта. А дали обаче ще се падне различен месец от този в 7:30, разбираме сега. Чакаме ви на 0878 50 000, ако сте родени през май.
1: Заповядайте, ще вдигнем само на един и след това, ако има късмет, този един може да спечели една прилична сума пари.
2: Приличната сума ще започне с 50 евро, ако успеем да му познаем годината или дата на раждане, обаче ако се съберат и двете така и ги познаем, тогава взима 2500 евро.
0: Се наредят в една линия.
2: Да.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Роза Иванова от София.
0: Роза, добре дошла. През май си родена?
3: Да.
0: Теглим ти годината. И тя е?
1: Според нас, 1996-та.
3: Е, 76-та.
0: А някакво такова ли беше?
2: Близо беше, да. А родена ли си на 17-ти?
3: Не, на 10.
2: Жалко.
0: Роза,
1: би ли си татуирала една роза като символ на името ти някъде?
3: Не, не, страх
2: ми от татуировки,
3: не.
2: Супер. Много
0: хубав
2: ден,
0: да
2: много
0: ти пожелаем. Чао, чао.
3: Чао, чао.
0: Всичко добро. Ако искате и вие да се пробвате в играта, в 9:30 е следващото тегляне в роденис късмет. А след малко по Витоша продължаваме с темата за рисунките и символиките.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: сутрешното шоу на Радио Ветуша. Леди Гага и Бруно Марс. От Ротона, вторника, 7 юли. В София температурата сега е 19 градуса, в Пловдив вече 22, във Варна 24, в Бургас 23, в Сандански 22 градуса в момента, във Видин 23. Очаквам ви, както обичайно, всяка сутрин в Facebook страницата на Тройката, Viber канал ни със същото име 087850000. Дали разголените тела ви дават храна на въображение това лято? Подсещате ли се за отдавнашна мечта да си направите татуировка? Събирате ли кураж от много време? Обмисляте ли символа? Или пък все още не ви стиска, защото се страхувате, че може да боли? Има ли специално място, на което сте решили? И всъщност, какви татуировки имате и колко означават за вас? Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила, или харесва ми да гледам на другите, но аз няма да си направя.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Дарина Ана Дамова ни цитира колежката на Бионсе Мишел Уилямс в легендарното трио Destiny's Child, която е казала: татуировката е като рокля, която не можеш да смениш. Ами, съгласна съм, продължава Дарина, с американската певица и затова съм от скучните и все по-редки видове без статуси.
3: Еми, какво толкова е най-съща рокля? Тя като е чистичка.
2: И точно това е въпросът. Дали отиваш и се избираш от каталога? Всички знаем, че в тези студия има особено богати такива. Или пък сам си измисляш нещо, което искаш да ти се направи и е уникално за теб?
3: Еми, ето Диляна, нали, е написала така: татусите могат да бъдат нещо красиво и значимо, ако са добре обмислени, направени от професионалист и човек си ги избира заради себе си, а не под натиск или пък мода.
0: Да, вярно, най-важно, защото това го слагаш на себе си.
3: Да, най-важно е решението да е осъзнато, защото тялото се променя, но татуировката често става. Затова, нали, идеята е, като правиш нещо, да го направиш наистина осъзнато, а не защото приедно тая година са модерни ръкавите, до година са модерни геометрични фигури.
0: Да, в някакъв начин наистина много да ти импонира и да те отразява и изразява, защото това наистина става част.

0: от тялото ти.
1: Иначе Пламен Дафинов е влязъл е така на силно време. Бентли с лепенки виждали ли сте? Нямам нито аз, ни жената, ни детето на 7. Иначе на 20 роза на дупето, а на 40 зелка, нали се сещате? Пламен е 40 малко рано, гледай си работата. А на 08-78-50-1000 ви чакаме, за да коментирате. Мила Благоева беше споделила една абсолютна класика за подрастващите, защото много от родители раздават забрани или пък очакват, че детето ще им каже, но конкретно що се отнася до татуировките, а разбира се и пирсинга на някакви по-специфични неща, има как да се скрие от родителското тяло. При нея как е било? Харесвам, но ако са направени смисъл, изпипани и приятни за гледане. На 17 бях, като си направих една малка блюджа на дясната плешка, орхидея било. За пред родителите ми пък дълго време беше временна. Нарочно избрах гърба, за да не я гледам постоянно и да не вземе да ми омръзне. Преди 2 години, пише тя, покрих с копия на домашната ни рошава гад. С кодово име писа, прилагам актуална снимка, виждаме котката. Беше най-готиният подарък за рожден ден, който съм си правила. Ами да, това са двата варианта. Единият да е на ново скришно място и вашите да не я видят, а другия да им кажеш, че е временна. Сега, тъй като вият как е подуто и червено, сигурно известно време ще трябва криеш докато спадне, за да мине номера с това, че уж е временна.
2: Аз съм на мнение, че трябва да има възрастова граница, при която да имаш право да си направиш само татуировка. Защото се известно е, че когато си от тинейджерска възраст, си в състояние да направиш много глупост.
1: Те за пиърсинга, тъж малко спорно, защото приема, като си по-малък, ако си го сложиш и след година, година и половина ти дойде акъла и го махнеш, има огромна вероятност да зарасне.
3: Ми да, ама другия вариант.
1: Нали, с това се отешам, защото имам такива сме...
3: Да.
2: Малко образование трябва, защото ето според едно научно изследване, много от използваните днес пигменти първоначално са разработени за промишлени цели, например за автомобилни бои, пластмаси и тонери за принтери, а не за инжектиране в човешката кожа. Освен това, учените откриват в мастилата и следи от тежки метали, като никел, кобалт, хром, в редки случаи дори и олово, така че първо трябва да знаете на какъв риск се излагате и второ да отидете в студио, което е номинирано, селектирано и така нататък и е безопасно.
3: А флешовете са най-гнусното нещо в света.
1: То там, като го държиш и ако след година и нещо решиш да го махнеш, нека да си сложиш обица или просто пиърсинг някъде и да имаш шанс да зарасне. Нужно
3: се направиш на крава.
1: По-сложничко е.
3: Маркери за това, че нямаш тения.
1: 08-78-50-1000 е телефона. Да, от кое племе сте? От тези, които търпят татуировки или от тези, които не могат да понасят? Може да споделите в тройка на разсъмване.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити – вашият нов дом.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: от Трейка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Ранно ставане, а утрото вече напредва. Добре дошли в Тройката. Вторник е 7 юли, време за ставане.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Масовите бомбени заплахи, получени по електронна поща в съдебните палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в страната, са лесен и относително безнаказан начин за зловоредни действия, който обаче може да се окаже сериозен тест за реакция на службите. Това каза криминалиста Иван Савов пред Фокус. Институции в цялата страна получиха съобщения за бомбени заплахи. Заради подадените сигнали работата бе преустановена, хората бяха евакуирани. Най-потърпевши се оказаха съдилищата. По негови думи, с навлизането на технологии, възможностите за прикриване на IP адреси улесняват подобен тип телефонен тероризъм. Този вид телефонен тероризъм показва нивото на липса на гражданско самосъзнание от хората, защото това е нещо, което много лесно всеки може да извърши. Тук въпросът е дали имаме социална спирачка да не го правим, отбеляза експерта. Савов изрази опасение, че тези атаки могат да бъдат умишлено изпитание за системите ни за сигурност от страна на реални терористични структури. Петролен танкер е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на 8 морски мили източно от град Лимах в Оман и се избухнал в пламъци. Това съобщи във вторник сутринта британската агенция за морски търговски операции, цитирана от Reuters. От агенцията добавят, че за сега няма данни за жертви или за нанесени екологични щети вследствие на пожара. След началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, Техиран до голяма степен блокира Ормузкия проток чрез заплахи и атаки в началото на март. Вашингтон отговори със собствена морска блокада на корабите, влизащи или напускащи иранските пристанища. Миналия месец Иран и САЩ се споразумяха за временно прекратяване на военните действия и вдигане на блокадите. Китай

0: Проведе мащабно изпитание на стратегическа ракета, изстреляна от ядрена подводница в Тихия океан, което предизвика остра реакция от редица държави в региона и нови опасения относно нарастващия военен потенциал на Пекин. Според китайските военноморски сили, ракетата е била изстреляна от стратегическа подводница с учебна бойна глава и е поразила предварително определена зона в открито море. От Пекин подчертаха, че тестът е част от ежегодна тренировъчна програма на военноморските сили на Китайската народно-освободителна армия и е проведен в съответствие с международното право след предварително уведомяване на засегнатите държави. Куба постепенно започва да възстановява електроснабдяването в столицата Хавана, след като голяма авария в понеделник остави територията на цялата страна без ток, предава Reuters. Държавният електроенергиен оператор заяви, че осигурява електрозахранване за някои жизненно важни обществени служби, включително болници и центрове за производство на храни. Въпреки това, до късния следобед местно време, в понеделник компанията успяла да задоволи едва 1% от нуждите на потребителите в Хавана. За сега причините за мащабната авария остават неизвестни. Куба има хронични проблеми с производството на електроенергия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Старши треньор на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес заяви, че напуска поста си, след като тимът му загуби с 0-1 от Испания на 8 на финалите на световното първенство, наричайки поражението край на един цикъл за състава. Мартинес коментира, че договорът му е приключил в понеделник и футболното ръководство на Португалия вече има възможност да назначи нов селекционер, пише агенция Reuters. Испанецът каза още, че е дошъл в Португалия, за да спечели Мондиал 2026 и не вижда смисъл да продължи, след като не е успял да постигне тази цел. Отпадането на Португалия от първенството означава също, че се очаква голямата звезда Кристиано Роналдо да обяви оттеглянето си от националния отбор след дълга международна кариера. Мартинес похвали 41-годишния Роналдо като примерен капитан и му благодари за приноса му към Португалия, като същевременно избегна по-нататъчни коментари относно бъдещето на футболиста.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До 10 юли между 8 и 17 часа по пътя в участъка Дупница Благоевград се полага маркировка и се премахва край пътна растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуш от 9 и 12. Аз съм Елена, с Кирил и Тодор ви очакваме и днес. 0878 50000 е телефона. Ново утро, вторник, 7 юли и ден, в който питаме така. Какви татуировки имате и какво означават за вас?

0: дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила, или харесва ми да гледам на другите, но аз няма да си направя. Дали имате свой мотив, изкушавали ли сте се, и ако не, защо просто спряхте? Яна Добрева във Viber пише: добро утро, тройка сладори, много хубава тема. Аз лично нямам татус, пише тя, но обожавам, и ако ми се отвори възможност за някой от артистите, които харесвам в бранша, няма да се замисля. Като цяло смятам, пише, че е въпрос на човек, избор, и е реално просто трябва да ги приемаме. Татусите в някои култури съществуват много преди затворническата асоциация на, да речем, 20 век, заговорническата. Но аз лично вярвам следната идея, пише. Татуса не трябва да бъде избран от каталог, интернет или класьор с картинки, снимки. Истински артист ще се срещне с теб, ще те опознае и ще създаде нещо, което е най-близко до теб. Разбира се, в стил, който харесваш, защото са безкрайно много. И второто ми вярване, think before ink, мисли преди мастилото, свързан с позициониране, четливост, цветове, сенки и евентуално как ще остарее на конкретното място. Всичките ми тези размисли, пише Яна, и страсти, провокирани от един страхотен реалити формат, който наблягаше в техническата част, пропорции, физически точности и други такива, но пак казвам, важното е да няма етикети и отхвърляне заради наличието на татус, и това е. И Яна, ние сме си имали даже и татуист на гости в подкаста, супер интересно е. А точно това, което тя казва, че истинският татуист създава сам рисунката, мисли и го прави за човек.
1: Така е, а що се отнася до културата на татуирането, както бяхме казали рано сутринта, още Йоци, който е живял хиляди години преди новата ера, е имал татуировки. Знаете,
2: 80.
0: 60 ли бяха?
2: 60-80, нещо от този род. Ма те били, смисъл, казва, че били от типа на с такава като лечебна цел, нали, както са слагали някакви символи против зли духове и така. Бай Маринчо в Твитър, който е целия нашарен, нали, съм му виждал татуировките, написал: нямам татуировки, смятам, че хората, които имат, са наркомани.
0: Маринчо, наркоман.
2: Тази целият с Микеланджело, нали, нарисуван, но според него са такива хората.
1: А що се отнася до това, че татуиста или татуировчика, да го кажем на по-български язик, трябва да те опознае първо, може сам да си го отгледаш, както е случая на Мая Енева, защото тя ни пише така: имам, ще имам още, кога? Може би, когато една от дъщерите ми стане татуист и ме ползва за модел. Хубавият татус, според нея, е като среброто, ценно е само за притежателя си.
2: Добре. И което си е хубаво, защото, нали, ти го правиш точно с тази цел, нали, за тебе, за да има някаква символика, неща, които харесваш, обичаш и така нататък, така че ги правиш с тази цел, а не да се харесаш на конкретни хора или пък на група хора.
1: Той там, понеже наистина това сме го разисквали надълго и на широко в подкаста ни, има различни школи, стилове, направления. Необятно е, както всяка форма на изкуство всъщност.
2: Еми да, обаче се си мисля, че е по-евтино да си купиш приедно дневник, такава тип малък тефтер, с едно химикалче, да си нахвърляш някакви мисли или неща, които ти харесват, вместо да си ползваш кожата, която излиза по-скъпо.
0: Всъщност то беше преди няколко години, но Петя Влогиев, която поканихме, те заедно с мъжа има такова студио. Тя е и аниматор, прави им страхотни детски илюстрации за книги и нещата. Всеки татуист има свой стил. Не е само ей така просто, малко като обзавеждането или като грима да е конкретно спрямо човека. Има свой стил, който е разработил като себеизразяване, така че нещата, които тя прави, са малко като илюстрация. Ако искаш да имаш кума лиса или пък ако искаш нещо да въобще да е направено като детска анимация, поне аз така го определям, и да четеш приказки по някакъв начин. Много красиво, много интересно, такива герои като анимационни, които оживяват, но всеки си има своя стилистика, така че трябва да проследиш имената, ако продължим темата от Viber в бранша, да видите да кой как се изразява и тогава вече пък да се помисли за вас какво би било добре. Дали сте разсъждавали по тази тема или на темата татуировки и сте като някой от нас в студиото, като мен? Харесвам да гледам на другите хора, но не бих си направила. Какво имате самите вие и защо? 087-850-1000 е телефона, а след малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазин Изора или на Зора.бг до 16 юли.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но
2: няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Този юли приключението започва.
5: Готова ли си да станеш герой?
4: С смелата Ваяна.
6: Хайде да спасим света.
4: От 10 юли, само в кината.

0: София има натоварено движение по Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворо, Симеоновско шосе, Черни връх, България. В Пловдив, Васил Априлов, 6 септември, България, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе, а във Варна по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
2: и най-излъчваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

0: Днес сутрешното шоу на Радио Витоша 9.25 е ново утро, 7 юли, а днес питаме какви татуировки имате и какво означават за вас. 0878 50 000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме!
3: А относно темата ли за татуировките?
0: Разбира се, казвай!
4: Кажи ни!
3: А това, което исках да споделя е в случая, че имаме татуировки направени само с съпруга ми. С една единствена цел, която е символика и те са си лично за нас. Моята в случая е на ръката и съответно пише на нея I love you, mommy, с едно сърце. Това, което е написал със собствената си ръка моя син. И точно по същия начин е написано и на моята ръка, за да ми напомня за него, тъй като той вече е студент в София и доста по-рядко се виждаме.
0: На колко години беше си надви, когато го написа?
3: На 19.
4: Еха.
3: Точно когато вече стана човек, за който аз няма да отговарям, съответно, а той сам ще отговаря за себе си, тъй като преди това си беше детенце.
5: Еми, а какво пише на съпруга ти? I love you, daddy, или нещо подобно?
3: Неговата е с друга символика. Нашата дъщеричка, като беше мъничка, имаше проблем с кръчето, претърпя операция още от раждането. Впоследствие се наложиха още една-две операции. И той си я наричаше звездичката ми. И съответно точно на глезена, където беше направена операцията, той направи на същия крак, на неговия глезен, една звездичка. И тя символизираше неговата звездичка съответно.
4: Супер! А не си написахте имената на децата да не ги забравите?
3: Това го имаме още от както са се родили на рамената и двамата. Той има име. Моето име... Техните имена. Аз имам неговото име и техните имена. И това беше първата такава татуировка, която в общи линии беше по модата. Но в последствие другите са си така по-лични, с доста по-силна символика.
4: Ама слушвало ли се да забравиш как се казва и да кажеш, бе, този, ето къде виж на рамото как беше?
0: Или, бе, Пламен Иван,
4: да,
0: ай, така се случва. Добре, как приемаш въобще самата идея? Имате ли други татуировки заради децата? Трябваше ли да прескочиш някаква вътрешна съпротива въобще да имаш татуировки? Това ли е единственото основателна причина, че е свързана с нещо много силно семейно?
3: По-скоро, не, бариерата я нямаше така голяма да пристъпя към това да си направя татуировка. Идеята беше, че за мен татуировката трябва да е нещо лично, нещо, което да виждаш съответно, а не да си я направиш на гърба и да е за всички останали, а ти да не можеш да си я видиш.
4: Да.
3: И

0: беше основното. Винаги ми е харесвало на хора, когато има направена красива татуировка. Съответно, не харесвам ръкави и кръчоли. Някак си ми идват малко в повече. Но когато е нещо малко, когато е направено хубаво и когато най-вече човека си го цени, а не само за да го показва пред другите, това беше достатъчна причина, за да мога аз да пристъпя към това начинание.
1: Супер. И влече ли те да си сложиш нещо просто ей така? Красиво?
0: Не.
1: До тук спирате за сега.
0: Ами да, по-скоро трябва да има някаква идея, някаква символика, а не да има и следваща, и следваща, и следваща.
2: А когато твоя син те направи баба, дали ще се намери място и за името на внучето?
0: Ами най-вероятно. Дай Боже.
3: Стига
0: дай
3: да Боже, няма 20 внучета, че да, къде ще ги
1: напишеш. Да, дъщеря ти. Хубав ден, всичко добро.
3: Хубав ден.
0: Благодаря и на вас, страхотни сте, лек ден.
1: Чао, мерси.
0: Чао.
1: По темата ви очакваме, както с символиките, така и с картинките във Viber на страницата ни във Facebook. А след Давид Гета и Теди Слимс чуваме, разбира се, започва роден с късмет по Витоша.

0: Играта започва. Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Посрещаме ви сега. Последна възможност тази сутрин да спечелите 2500 евро набързо. Звънете ни 087-850-1000 е телефона, а условието е да сте родени през декември.
1: Ако това е факт и можете да участвате, то тогава изпробвайте късмета си. Последен за деня ще вдигнем само на един и ако това сте вие, добро утро.

0: Добро утро, но печеленето става последния начин. Познаваме или се опитваме да ви познаем годината или датата на раждане, тогава взимате сумата от 50 евро. Обаче успеем ли да познаем и двете, тогава взимате огромните 2500 евро, влизате в първото тату студио и се правите на...
1: Добро утро! Да,
2: добро утро!
1: Слушаме, кой се обажда?
2: Тодор Тодоров, казвам.
1: През декември ли си роден?
2: Да.
1: Татуировки имаш ли?
2: Не, нито една.
1: Ще ги... А ще питам, ще пропилеш ли парите. Теглим ти годината. И този път се падна.
3: 1981.
2: Е, жалко.
1: Някакво такова.
0: Добре, да е да си роден случайно на трети.
2: Не, и тук е жалко.
1: Ами, прекрасен ден. Глей си другите неща. Всичко добро. Тази сутрин повитуша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.

Добро утро, тройка на разсъмбане с сутрешното шоу на Радио Витоша. 18 минути остават до 10 сутринта. Посрещаме ново утро. В София температурата сега е 21 градус, в Пловдив 24, във Варна 26, в Бургас 25 градуса, в Севлиево 24.

0: 4 в Благоевград, 18 в Смолян, 19. След някой друг ден, току-що разбрахме извън ефир, идват отново големите жеги. Кое е най-подходящото време да пристъпим към подобно занимание? Дали им трябва да се пазите? Изчислили ли сте във връзка с ваканцията си и да не се излагате на слънце? И всъщност по-важното, какви татуировки имате и какво означават за вас? Дати, които не искам да забравя, красиви символи, които ми носят сила, или харесва ми да гледам другите, но аз няма да си направя.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Така и не можахме да стигнем до еднозначен отговор защо хората си правят татуировки. Може би защото просто няма такъв. Изписването на телата е страшно древно, макар да е придобило широка популярност в Европа след големите географски открития и най-вече пътуването на моряците до Полинезия, където знаем, там традицията е целите тела да бъдат изрисувани и да, това си специфичен стил и до ден днешен се прави. Но пък изписването на телата може да служи както за отбелязване на социалния статус, за предпазване от лоши поличби, за декорация. Има и много религиозни татуировки, например. Всички знаем такива и сме ги виждали. Друг е принципа на това да се чувстваш принадлежаш към някаква общност. Моряк, войник, бандит, например. Всички знаем за татуировката на якудза и така нататък.
4: Да.
0: Всъщност, след като им разяснихме в какви случаи могат и в какви не, ето личния пример на Митева, относно споровете, които, на които и ние бяхме нещо като рефери тази сутрин, за и против, и да, дайте да не се обиждаме. Татуировките, пише тя, не са вече това, което бяха преди. За мен това е изкуство. С правилния татуи се получават красиви идеи и имам няколко татуировки, които във времето надграждам. Но тук по-скоро фокусът е другаде. За нас хората е присъщо да съдим и осъждаме всичко несъвпадащо с нашите виждания, отбелязва Митева. Създадени сме различни все пак, всеки си има различно мерило и виждане за красиво, за изкуство, всеки има различен стил и начин на себеизразяване и нека всеки е щастлив по своя начин. Толкова.
4: Така е. The Loudbot или Пешко Бешко в Твитър е написал: на персонажи от комикси и от видеоигри обозначават колко години или десетилетия от живота си съм им отдал и продължавам. Явно човека обича да играе. Кирил Врабанов ни е написал: имаме роглифи, които се оказаха менюто на китайски ресторант, по-конкретно пържено пиле с ориз в сладко кисел сос.
0: Диляна Радославова беше писала за това, че трябва да се обмислени. Много ми харесва финала и най-важното е решението да е осъзнато, защото тя се променя, а татуировката често остава. Относно китайските иероглифи, разбираме ли това, което оставяме по телата си? Ето ви едно добро утро от по-рано днес. Добро утро.
5: Добро утро, Константин Лазаров съм.
0: Я, слушаме те.
3: Давай.
5: Преди малко си качих моите татуировки, може да ги видите двата. Единият е шевица, втория е глаголицата на лявата ми ръка.
0: Ей, това е много яко, слава богу, че поне знаеш какво значат, защото на китайски не е гаранция.
5: Точно това исках да кажа. Всеки човек трябва да качва това и да прави по тялото си, с тялото си това, което е той. Не да качваме малумщини и да рисуваме по тялото си малумщини, които са просто украса и нищо повече, нищо не показва от себе си това, което е върху тялото.
3: Косио, нали знаеш, че дори в шевицата има скрити символи, които имат своето символно значение. Ти какво точно си изобразил?
5: Да. Разбира се.
0: Да, ти какво изобрази, какво значи твоята?
5: Ами, здраве, което за мен е много важно, защото постоянно съм болен. Това е едно от основните неща, които искам да бъде в мен и на мен, което да ме пази. Господ знае дали ме пази или не вече от там нататък.
4: Пушиш ли, пиеш ли?
5: Но да не забравяме, че каквото и да е, каквато и да е рисунка, не може да те спаси. Ако не, пък най-малкото Господ ще...
4: Ти се наливай от сутрин до вечер слънчев бряг, па чакай да спаси рисунка. А ти пушиш ли, пиеш ли?
5: Ами и всичко правих. Вече нищо не правя.
4: То за това си болен.
0: Добре, а каква ти е шевицата все пак? Шопска, родопска, доброджанска, въобще нещо по-конкретно да кажеш?
5: Ами...
4: Македонска.
5: Четък за нея.
0: Може.
5: Мисля, че беше... тя не е оприличена към точно към коя област, защото се

0: ajută ne samote na област.
1: Добре, обетица, канатица, макас.
0: Ами, точно не знам си, не мога да ви...
1: Добре, чудесно. А цялата глаголица ли си сложи?
2: Давай.
0: Да, цялата глаголица.
3: Цялата, да. Браво.
1: Но ти благодарим, да, за обаждането. Хубав ден.
4: Това не е японско казано.
1: Чао, чао.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
12: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
13: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic, иновацията на Миаманте.
14: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
15: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Радио Ветоша, един от любимите хитове сега и време за ставане, 10 без 5. Тази сутрин си говорихме за татуировките, а на страницата ни във Фейсбук Майя Цветанова и сега е писала така. Някога, назад във времето, си направих две татуировки. Направих ги при един младеж, който тъкмо се учеше. Сега е един от най-добрите татуисти в страната, а според мен и в Европа. С времето те се промениха и поразмазаха, но аз не ги покрих или поправих. И ако видя, че онзи младеж се самозабрави, ще му покажа откъде е започнало всичко за него. Символиката за мен, споделя Майя, че винаги трябва да се дава шанс на хората, които искат да направят нещо със сърце и душа. Аз дори забравям, че съм си дала тялото за опитно платно.
1: И това като... па никога. Аз дори те да взимат кръв в лабораториите, ги питам колко време е практикувала.
2: Да, ти... трябва все пак да се консултираме внимателно и да сме наясно какво ни очаква и какво евентуално би могло да ни се случи, но най-важното случай е, че...
0: Е, той ще каже сега се уча.
2: ...на себе изразяването. Тоест, харесва ти, правиш си татуировка, не ти харесва, не си правиш.
0: Ето в случая, нали, коментирахме, че тя дала шанс на младежа, докато се е учил. Сега тя откъде да знае колко е можел, може би е видяла нещо, не знам.
1: Еми не бе, изкарва да покаже, смисъл, изкарва един лист хартия, да го видя какво ще нарисува.
0: Как да се научи, ако не му дадеш, както тя е писала, тялото си за опитно платно?
1: Ми сигурно има опитно. Някъде такова опитно. Училище, дето...
0: Добре, с тялото можем да направим и друго, подсещаме ви за акцията. Да го наситим с аромати и с приятни елементи, които да направят кожата по-добра. Как може да си спечелите натуралната козметика на Старосел, като влезете на сайта ни radiovetosha.com. Регистрирате се с верен отговор на важен въпрос и на 10 юли 4-ма ще спечелят луксозен комплект натурална козметика на Старосел.
2: А важният въпрос гласи: в натуралната козметика на Старосел са вложени множество полезни гроздови елементи.
0: Това е
2: от коя част на гроздато са те?
1: Да, имате възможност да изберете от чепката, от сока или студено пресован семки от гроздови семена, така че регистрирате се с верен отговор. Луксозните комплекти от натуралната козметика на Старосел, да знаете, не са от евтините. Един е струва поне 68 евро.
0: Аромата също е разкошен, така че действайте на radiovetosha.com.

0: Камера съм на сутрешното шоу на Радио Вето. Ще изпращаме утрото на 7 юли с Соник. Ей, отново ви казваме здрасти утре между 6 и 10 по Витоша. След новините тук Боби с Office Break.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Договор с Боташ е замразен след разговор между Румен Радев и Реджеп Ердоган. Какво означава това за България и ще спре ли плащанията по споразумението? Темата коментира пред Нова директорът по програма Енергетика и климат в Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров. В началото той обясни, че не знаем какво е договорено все още, тъй като информацията е само за замразяване на този договор. България не плаща от лятото на 2024-та, плаща само когато внася танкер с течнен газ и го доставя до българската граница. От 2022 знаем, че Боташ се опитва да влезе на пазара за природен газ в Югоизточна Европа и подозирам, че договорките ще са на тази тема, уточни той. В контекста на спирането на руския природен газ, връзките с Турция ще станат изключително важни за пълната диверсификация на Европа. Терминалите на южната ни съседка са полупразни и могат да бъдат използвани, каза още Владимиров. Казусът с пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и твърденията, че е летял заедно с конституционния съдия Слава Атанасова, постави важни въпроси както за законността на събирането и използването на чувствителна информация, така и за основанията, по които се извършват проверките. Около тази теза се обединиха пред Нова с експерта по национална сигурност Славчо Велков и бившия заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев. И двамата подчертаха, че обществото трябва да получи повече яснота за проверките, макар да се разминаха по въпроса за режима на използване и публично оповестяване на така наречения PNR данни. Според Славчо Велков, случаят е прераснал от институционален в политически спор. Този казус създаде условия за политически сблъсък и за нееднозначно отношение към случая от част от опозицията, заяви той. По думите му, дебата се води без достатъчно познаване на нормативната уредба, която регламентира обработването на резервационните данни на пътниците. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия й пастрок. Търсенето се разшири и стигна

0: до няколко области, а до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. От сестрата на изчезналото момиче става ясно, че през изминалата нощ е имало фалшива тревога за забелязан мъж в магазин, но след преглед на камерите следата не се е потвърдила. Доброволци и близки са разлепили снимки на издирваните в целия периметър от Белослав до Снежина. Софийският районен съд заседава по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са привлечени като наказателна отговорност за проявена жестокост към животни при условията на продължаващо престъпление, като деянието извършено по особено мъчителен начин с проява на хулигански подбуди и с цел разпространение на видеоматериали. Според обвинителния акт, подсъдимите са заснемали видеоклипове с насилие над животни, които в последствие са продавали в интернет срещу заплащане. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Последното световно първенство по футбол за португалския национал Кристиано Роналдо завърши с победния гол на Микел Мерино за 1-0 в полза на Испания на 8-ми на финалите на шампионата в Северна Америка, но суперзвездата не иска да прави прибързани решения за бъдещето си в националния отбор. Роналдо заяви, че тимът на Испания имал малко късмет, за да отбележи чрез резервата Мерино в двубой, който според него е можел да се развие по съвсем различен начин. Тъжно ми е, че напускам световното първенство по този начин, заяви Кристиано Роналдо. Роналдо, цитиран от Reuters, и продължи. Дадох всичко от себе си, направих всичко възможно и си тръгвам с чиста съвест. Да, това беше последното ми световно първенство, но сега ще имам време да размисля и да бъда със семейството си. Няма да взимам никакви прибързани решения. 41-годишният футболист не потвърди дали е изиграл последния си матч за националния състав на Португалия, заявявайки, че не иска лично решение да засенчи кампанията на отбора.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купесто облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Да, това е пък поредния ден от работния за повечето от нас едва ли юли, защото е спокойно навън, но който си е по местата отдавна е там. Се надари 54 утра, веднага след 10. Ето ги в Talk to You.

0: голяма работа заедно и по-отделно Coldplay и BTS в My Universe. Между другото, търпение за BTS и финалния матч от Мундиал 2026. Това не е тази, а следващата неделя, 19 юли, когато прословутата южнокорейска седморка в първата имитация на Супербол по време в историята на футбола. Ето, това ще видят на финала тези, които са на стадиона, както и милиардите телевизионни зрители, които освен срещата, която ще определи кой ще е новия световен шампион, ще покаже наистина и музикално шоу от класа с участието както на BTS, там са заявили участие и Мадона, Шакира, разбира се. Не знам, може да има изненади. Търпение до другата неделя. С Гордо и Рейнир, Зонавел, след малко тук в Локо Локо.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да прави.

0: правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
0: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.

0: партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Слушай Радио Витуша онлайн на всяка.

Дни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

Иника Моза, Here Comes the Hot Stepper, 20 минути до 11. Времето на бройте, като го докарате до 24 години брак, тогава ще си говорим отново. А ако искате да вземете пример от кого, хубава жена е най-добрия. Джулия Робъртс и нейният Даниел Модър с общо селфи в Instagram профила си, на който усмихнати добавиха кратък надпис, само две думи, 24 и емоджита с сърчица. А любовната им история сред най-устойчивите в Холивуд, двамата се познават още от началото на новото хилядолетие. От снимачната площадка на Мексиканеца, където актрисата си партнира с Брад Пит, но този път той не печели в битката за каквото иде, а Модър работи като обикновен оператор и връзката започва 2 години по-късно, след като и двамата приключват предишните си отношения. А когато се омъжих за Дани, казва хубавата жена, осъзнах, че животът ми никога повече няма да бъде същия, но по най-красивия възможен начин. Това са нейни думи от 2018 в подкаст на друга популярна холивудска актриса Гуинет Палтроу, допълвайки, че решението да свържа живота си с него е най-доброто, което е взимала. Въпреки и световната си слава, Джулия Робъртс и Модър пазят и много правилно личния си живот, много далеч от публичното пространство, рядко появявайки се заедно на събития или пък споделяйки съвместни снимки. Една от малкото такива беше през януари тази година, когато присъстваха на церемонията за наградите Златен глобус. През 2022 в друго интервю Джулия Робъртс подчерта, че истинското и щастие не се крие в кариерата, в семейството. Живота, който изградихме с децата ни и със съпруга ми, това е най-ценното, да се прибирам от дома при тях е истинската победа. Водете си записки, щом ви го казва хубавата жена. Това са Милки и Давид Гета.

0: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Фелави. Това е животът.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Он Клиник. За лято без хемороиди.
7: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
6: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
8: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Бюджетните решения за 2026 ще имат пряко отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи. Това заявява омбудсмана Велислава Делчева с становище до Народното събрание по проекта на Закон за държавен бюджет и на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Според обществения защитник, въвеждането на по-строги механизми за контрол при отпускането на социални помощи не трябва да води до ограничаване на достъпа на хората, които реално отговарят на условията за тяхното получаване. Становището си Делчева поставя акценти върху пенсионната политика. Тя подкрепя предвиденото увеличение на минималната пенсия, но настоява при определянето на размера на пенсионните плащания да се отчита реалното поскъпване на живота, инфлацията и социално-икономическите последици от присъединяването на България към еврозоната. Омбудсмана предлага при обсъждането на бюджета да бъде разгледана възможността минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да не бъде по-ниска от линията на бедност. Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере днес нов ректор на най-старото висше училище в България. Избора се налага след като досегашният ректор професор Георги Вълчев пое поста министър на образованието и науката. Новоизбраният ректор ще довърши мандата на академичното ръководство до 2027 година. За ръководния пост се състезават трима утвърдени преподаватели и университетски ръководители: декана на физическия факултет професор Георги Райновски, председателя на Националната агенция за оценяване и акредитация професор Елиза Стефанова и декана на факултета по науки за образованието и изкуствата професор Милен Замфиров. Украина изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че атаката идва в деня, в който в Анкара започна срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Удари с украински ракети са причинили поне един смъртен случай и са предизвикали пожар в инфраструктурни обекти в руската Белгородска област, граничеща с Украина, съобщи временно изпълняващия длъжността област губернатор Александър Шуваев. Тези украински удари се случват ден след особено масираните руски удари срещу Украина, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в Киев и околностите му. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат по този повод ангажимент да предоставят военна помощ на Украина в размер на над 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. Испания остава в плен на унищожителни горски пожари. Близо 33 000 души в района на Карме, северо-западно от Барселона, са получили предупреждение да не напускат.

0: напускат домовете си заради опасно задимяване. Огнената стихия е обхванала над 400 хектара гори и се приближава все по-близо до жилищни райони. В потушаването на пожарите са се включили 48 пожарни коли и 6 хеликоптера. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купесто облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това е вторникът в пълния му блясък, 5 минути след 11, насред нищото и в този работен ден. Тейт Макрей тук първа, ето я в Грири.

0: Да, беше гореща и през 2009, когато се появи и на вход. Обаче много по-назад се връщаме с филма «Жега». Не знам дали го помните. От 1995, когато стана хит в бокс офиса с спечелени почти 188 милиона долара при бюджет едва от 60. Но и днес филма се смята за един от най-добрите в криминалните екшен трилъри, благодарение на напрегнатия сюжет и сложни герои. Любопитен факт, който феновете на Майкъл Ман най-вероятно знаят, е, че филмът всъщност е базиран на LA Takedown, когато той пише, всъщност и режисира като телевизионен пилотен епизод за сериал. Сериал обаче така и не получава повече епизоди, а пилотният е излъчен като филм през 1989. Години след успеха на оригиналния филм, ето, че се задава и романа «Жега 2», издаден през 2022, а още преди това режисьорът е обявявал намерението да го превърне във филм. И когато се заговори за екранизация, естествено имената на Леонардо Ди Каприо, Кристиан Бейл, Адам Драйвер и Стивен Греъм трябва да изплуват. По последна информация научават, че снимките на втората част наистина много наближават и след година на трудни преговори е вече ясно, че в главните роли, да, те са поверени на Лео Ди Каприо и Кристиан Бейл, като според двама от информаторите на изданието сделките са сключени, а другите двама пък казват, че са на прага на финалните преговори. Както идея, за сега е известно, че Ди Каприо ще влезе в ролята на Крис, Шихарлис изигран на времето от Вал Килмър, а Бейл пък като Винсент Хана, упоритият детектив, на времето изобразен в оригиналния филм от Ал Пачино. За ролята на злодея Уордъл пък се спряга Адам Драйвер. Стивен Греъм е четвъртото име, за което се твърди, че води преговори. Той пък може да наследи ролята на Нил Маколи, в която в първия филм влезе друго голямо име, Робърт Де Ниро. Режисьор на продължението отново ще бъде Майкъл Ман. Очаква се то да бъде базирано на въпросната книга от 2022, служеща както като предистория, така и като продължение, тъй като действието се развива преди и след събитията от филма от 1995. Звучи интересно, ако сте фенове на този киножанър. С Леди Гага и Долчи на пътеката. Модната след малко. Runway.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи EcoVent. Климатици Ромстал EcoVent. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал EcoVent. Климатикът, който мисли за вас.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
7: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
6: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
7: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
8: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
9: Искате да продължите и завършите?

0: настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Teddy Swims в Mr. Know It All. Добре, минахме 11:30. Какво повече да ни вълнува от броя на гостите и кой какво казал и на кого казал. В крайна сметка не знам дали света наистина се интересува от...

0: това как двама са взели и похарчили пари за 2000, но както и да е. Всъщност, да, знаете за какво иде реч. Това ще ни тормози някъде поне до към края на 2026, докато има поне нула неразбрали какво била направила покрай писането на 16 албума в година, Taylor Swift. Добре, чакайте сега да видим какво в крайна сметка, някакви трогателни подробности, обещания в продължение на 20 минути, олтар, който е сложен в музикална зала и водена от холивудски актьор церемония, в случая Адам Сандлър. Не знам човек какво очаква от такава показност. Въпросът е тук обаче, кои не минаха през ситото на нововзелата се двойка, защото след като дълги години Блейк Лавли беше една от най-близките приятелки на Тейлор Суифт, се видя, че тя не присъства в Madison Square Garden и хората се питаха всъщност къде е, защото на снимките от трибуните на залата се виждат други, които се мятат върху и на високото, но не е много силно тяло на Тейлор Суифт. Имаше тук една съдебна сага, едни разправи и може би това беше причината, ако е било много зор на Блейк Лавли, че е изпуснала това нещо. Не се тая. Джонас Блу има ли след многото в Edge of Desire.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

преди 26 години NSYNC издадоха най-големия си албум Non Strings Attached, 12 пъти платинен, който влезе в историята с продажби от 2 500 000 копия през първата седмица. През следващото десетилетие обаче то не може само да лежи на стара слава и на добри стартови продажби. Ако питате някой от NSYNC как се учи урок по трудния начин, Джоуи Фатоне е най-добрия пример, който разбира, че славата всъщност идва с някои обвързвания и съдбата бързо може да избледне, когато работата приключи. В последния документален сериал Boy Band Confidential на Hollywood Demons Event Фатоне описва как се е озовал в сериозни финансови затруднения след разпадането на NSYNC година преди групата да каже финалното бай-бай-бай. Той си е купил къща за 3 милиона долара в Орландо с огромна площ и разпадайки се групата, естествено се очаквало и паричния поток да секне почти незабавно. И така, както самия той разказва, започнах да наблюдавам как числата намаляват все по-бързо и по-бързо от обикновено и беше като снежна топка, стигайки до дъното, когато в крайна сметка уж от 12 пъти платина на момчешка банда с огромни продажби, ти стигаш до момента, в който не можеш да си платиш сметката за ток за къщата и стоиш на тъмно, точно на Коледа. Нов счетоводител казал на Джоуи Фатоне, че ще трябва да попродаде нещичко, за да избегне фалит и затова певец е направил точно това, местейки семейството си при своите родители, докато реши следващите стъпки. Оттам нататък, в крайна сметка, човекът изглежда се

0: по правило, но да, това са трудните уроци на славата, поне в стартовите периоди. С Ариана Гранде след многото в Hey Dad, I Made You Love Me.
1: Майсторини открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторини.
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторини. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Он Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com – официален спонсор на лятото.

0: новините.
1: Масови сигнали за поставени взривни устройства в съдебни сгради, болници и държавни институции най-вероятно са част от автоматизирана атака, извършена чрез публично достъпни системи за масово разпращане на електронни съобщения. Това коментира пред Нова Нюс киберексперта Християн Даскалов. По думите му, засегнатите институции не изглеждат подбрани по конкретен критерий. Става въпрос за една по-обща база данни с имейли на държавни и общински институции, до които е разпратено автоматично съобщение, обясни Даскалов. Той допълни, че подобна атака могат да бъдат реализирани лесно чрез специализирани платформи, част от които са свободно достъпни в интернет. Според експерта, основният проблем не е самото изпращане на заплахите, а липсата на адекватна защита и филтриране на съобщенията. По думите му, държавните институции трябва да разполагат с по-надежни пощенски системи, които автоматично да засичат и блокират подобни съобщения. Министърът на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев каза, че трябва да се работи в посока оценка на учениците за дисциплина. Мисля, че трябва да вървим в подобна посока, влизайки в една система като образованието. Детето трябва да бъде приучено, че е част от социума. Редът и дисциплината в училище трябва да са на по-голямо ниво, каза той по БНТ. По думите му, учителите трябва да имат по-голяма сигурност за своя статут. Не непрекъснато да бъдат атакувани за най-дребните неща. Когато допуснат грешки, разбира се, те трябва да бъдат коригирани, каза той. Въвеждането на новата митническа такса от 3 евро за онлайн поръчки от държави извън Европейския съюз предизвика объркване сред потребителите. Част от тях сигнализират, че различни платформи начисляват таксата по различен начин, а в някои случаи тя изобщо не се появява при финализиране на поръчката. Пред Нова Нюс изпълнителният директор на българската e-commerce асоциация Жанет Найденова обясни, че според новите европейски правила таксата следва да се начислява за уникален вид артикул в пратката, а не за всяка отделна бройка от него. Повод за разговора стана експеримент с онлайн поръчки, при който за 3 раници е начислена такса 3 евро, докато за 3 рокли сумата достига 10,80. Според Найденова, това най-вероятно е техническа грешка. По думите и част от платформите вече са адаптирали системите си към новите правила, докато други все още работят по въвеждането им. Турските власти задържаха двама журналисти преди срещата на върха на НАТО, която започва в Анкара. През последните месеци в страната бяха извършени десетки арести на журналисти и активисти, смятани за критици на президента Реджеп Ердоган. Опозиционният сайт Биргюн съобщи, че неговият репортер Кайхан Айхан, който отразява процеса срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, е бил задържан в дома си в Истанбул в понеделник вечерта. Обвинението срещу него е за публикуване на фалшиви новини, като се очаква той да бъде изправен пред съда още днес. Междувременно правозащитна организация съобщи, че журналиста Хазар Дост също е бил задържан в Истанбул, докато е пазарувал в магазин за хранителни стоки. Обвиненията срещу него са свързани с участието му в антиправителствен протест през 2018 година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Селекционера на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте заяви след победата над Португалия с 1-0 на 8 на финалите на световното първенство, че приносът на играчите, влезли като резерви, е бил отличен. Той визира особено Микел Мерино, който влезе на терена в 85-та минута и отбеляза победния гол. Важните състезатели са тези, които влизат от пейката. На Мерино казах, че трябва да играем както винаги. Неговата позиция е да подкрепя халфовата линия и нападателите, коментират де ла Фуенте за официалния сайт на FIFA. Идеята ни беше да дадем на отбора ритъма и енергията, от които се нуждае. Приносът на играчите от пейката беше майсторски, но това е така, защото имаме 26 футболисти на много високо ниво, каза още селекционера, който похвали и младата звезда на отбора Ламин Ямал. Ламин изигра един от най-важните мачове в живота си, обясни де ла Фуенте, цитиран от агенция Reuters, и продължи. Извън това дали беше брилянтен или не, за мен това беше един от мачовете, които ще помогнат най-много да израсне. Той свърши впечатляваща работа.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след

0: Добяд ще се развива купесто облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в град Кресна, както и излизането от същата улица към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Аха, добре, минахме през средата на вторничкия офис брейк. Добре, пристигаме след 12 при DJ Гожа. Най-то го в Мичико.

Thunder и Дара, дали идва тепърва бурята и грамотелиците в взаимоотношенията хора-машини, не знам, ще видим. Много неща видяхме до тук и в десетилетия в научно-фантастични филми, които ни описват, че общо взето нямаме много работа ни с други, но всъщност в реалността именно хуманоидните роботи все по-често изглеждат като следващата голяма технологична вълна. Пътят към ежедневието на хората обаче се оказа сложен и трънлив, поне ако гледаме зрелищните демонстрации в интернет. Разработчиците показват машини, които ходят, танцуват, носят предмети, изпълняват различни задачи, но реалното им поведение в среда, където има деца, възрастни хора, домашни любимци и всякакви други непредвидими ситуации, ето това е сериозното предизвикателство. В социалните мрежи вече има доста клипове, които показват

0: показват колко деликатна може да бъде темата за безопасност в случай, че човек подобен робот започва, да речем, неконтролируемо да танцува в ресторант, а в друго клипче робот рита малко дете по време на демонстрация в Китай. Проблема става още по-сериозен, защото машините постепенно стават все по-големи, по-тежки и по-силни. Дори сравнително прост сценарий, като изтощена батерия или внезапна загуба на захранване, може да доведе до падане на такава машина. Ако това се случи върху някой от нас биологичните двукраки, битката няма да приключи добре за нас. Очакванията към пазара обаче все пак са огромни. Анализатори казват, че до 2050-та в света може да се използват около 1 милиард хуманоидни роботи, а пазара да достигне доста огромен оборот. Това означава, че машините постепенно ще напускат добре контролирания свят на фабриките и лабораториите и хаотично ще навлизат в домовете, магазините, болниците, ресторантите и всякакви други обществени пространства. Затова разработчиците търсят различни решения. Някои компании залагат на бутони за аварийно спиране, някакви други защитни допълнителни системи в електрониката, много сензори, камери и бърз обмен на информация с околните устройства. Други производители пък са се отказали от наличието на краченца на своите машини и предпочитат за сега по-стабилните платформи с колела, по-нисък център на тежестта, за да не може да падне това чудо върху вас, по-добри и дълготрайни батерии и какво ли още не. Не знам докъде го докарахме. По-добре да си стоят в заводите с Хюгел. Новото му заедно с утра на те тук в Moving to the Sun.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
6: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
9: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
10: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

0: Pink Panthers и Зара Ларсен в Stateside. 12:30 стана и достатъчно време за игра в това издание на поредната игра, която ви очаква на сайта ни radiovitoshe.com и може да се включите в нея до края на седмицата, защото наистина има защо в поредното издание да се запознаете отблизо с натуралната козметика на Старосел. В нея са вложени множество полезни гроздови елементи, а в този кръг на играта, пишейки правилния отговор, всъщност и попълвайки формата за участие, си подсигурявате и повик и позив за късмета в края на седмицата. Така, този път в три варианта трябва да оцелите правилния на въпроса от коя част на гроздато са тези гроздови елементи. Избирате между чепката, сока или студено пресовани семки от гроздови зърна. Регистрирайте се с верен отговор в сайта ни radiovitoshe.com и на 10 юли в края на седмицата четирима късметли ще спечелят луксозен комплект на натурална козметика на Старосел. Самата игра, формата за участие и повече за нея вижте още сега на radiovitoshe.com.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: BTS в Swim. Значи дневният тум можем да накара всеки да поиска наистина, ако може да отплува възможно най-далеч от хората, колкото и празничко да е навън заради това, че се намираме насред разгара на летния сезон. Но все пак, ако желанието е непреодолимо да избягате от всичко и от всеки, най-доброто решение в момента е всъщност да се ориентирате, стига да имате възможността, към най-отдалечените и осамотени кътчета на планетата. Много хубаво звучи, ама как се стига до там, освен че има спиращи дъха гледки към почти непокътната природа. Независимо дали става за дума за уютна планинска хижа, за малък отдалечен град или нещо друго, крайна сметка всяко едно място носи своето очарование, като остров Вагар, Фариорски острови, един от 18-те от архипелага, автономна област в рамките на кралство Дания. Скалисти масиви, прочути със своята величествена и девствена природа и специално едно малко село Гасадалуру, отдалено от останалата част от острова от високи планини. Селището е известно с своята прекрасна локация на ръба на високи океански скали, един особен водопад, който се спуска пък директно в Атлантическия океан. На картинка изглежда наистина много като да искам да съм там в момента, защото няма хора. Така, Уарза зад Марокко, това е град, известен като вратата към пустинята, намира се на надморска височина 1150 метра на плато в Атласките планини. Голяма част от сградите и до днес са запазили някогашния си стар облик, което всъщност в крайна сметка придава специфичния му вид. В края на града има и забележителна крепост. Исландия, обичайното място, на което може да се скриете навсякъде, с население от едва около 60 души, обаче малкото рибарско селище Арнар Стапи на полуостров. Ама че имена имат тези хора. Няма значение кой полуостров, няма да идете там така или иначе. Та това място е разположено върху драматично крайбрежие, па от ледената шапка е не този вулкан, да си го чете, който го е написал. Така, тук е една самотна къщичка с червен покрив, се издига в подножието на планината, в края на самото село, и всъщност това е идеалното място да се озовете, ако ви е писнало от всички. А Азербайджан също е нещо, на което може да разчитате, особено ако става дума за селище в Кавказските високи планини, като Хиналик. Това е село и едно от най-отдалечените в Европа, с население от около 2000 души. Няма да се разберете с местните на никакъв език най-вероятно, но ако все пак решите да тръгнете, най-лесно от столицата Баку се стига до там за около 5 часа. Гленкол, Шотландия, планините местни, известни със своята дива красота и уединение, което ги прави всъщност идеално място за отдалечени бъдещи локации, ако решите да се позаселите там, няма да ви върнат, както и от Елидай, отново в Исландия. И още едно забележително уединено място там. Малкият необитаем остров Елидай, на който има на картинката се вижда една единствена къща, определена като най-самотната в света. Построена е през 1953 от Исландска ловна асоциация, но изглежда идеалното място да показвате разни неприлични жестове отгоре, защото никой няма да може да ви стигне в тази къща. След един играем и пореден мисли си, че знаеш кръг за тази седмица, след малко тук и The Second Voice в Let Me Be.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради...

0: ви безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
0: А работата от нас.
1: Ще се радваме да работим заедно.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Новините.
1: Във Варна отново са постъпили злоумишлени сигнали за бомба, този път към община Варна. Данъчната дирекция и няколко болници, като служители и посетители, се евакуират. Подобен инцидент е регистриран в съдебната палата в Бургас, където заплашително писмо е предизвикало суматоха, но сградата не е евакуирана и съдебните заседания продължават. Полицията и съдебната охрана извършват проверка на съмнителни предмети. Архитект Татяна Герганова е назначена за временно изпълняваща длъжността главен архитект на Столична община след изтичането на 6-месечния срок, в който постът се заемаше от архитект Боян Недев. Тя ще изпълнява функциите по вътрешно съвместителство до провеждането на конкурс, но за не повече от 6 месеца, считано от 7 юли. Герганова има над 35 години опит в системата на Столична община. Преминала е през всички ключови звена на направление архитектура и градоустройство, а през последните години е главен експерт в отдел съгласуване на проекти. Жените в България получават средно с 12% по-ниски заплати от мъжете, но след пенсиониране разликата в доходите им нараства до 19,4%, показвайки натрупания ефект от различията в заплащането, заетостта и осигурителния стаж през целия трудов живот. Страната следва европейската тенденция, в която пенсионното неравенство е по-голямо от разликата в трудовите възнаграждения. В Европейския съюз жените вземат средно с 11,1% по-ниски заплати, но пенсиите им са с 24,5% по-ниски, което означава, че на всеки 100 евро пенсия за мъж, жената получава едва 75 евро и 50 евроцента. България е под това ниво, но въпреки това разликата в пенсиите остава значително по-голяма от разликата в заплащането, следвайки същия модел на задълбочаване на неравенството с течение на годините. Горските пожари в Европа продължават да се разрастват заради високите температури и силните ветрове. В френския департамент Периние Ориентал евакуираните са вече 12 000 души. Разпространението на огъня е частично ограничено, но пожарът остава извън контрол и не се очаква да бъде овладян днес. 61 френски департамента е в сила код оранжево за опасни горещини. В Испания 3 големи пожара горят в Каталуния, а в Каталуния, Арагон и Валенсия е обявен код червено за температури до 40 градуса по Целзий. Провинция Кадис с огънят наложи евакуация на над 100 души от хотели и домове. Нови огнища се появиха и в южната част на Сардиния, където пламъците са достигнали до къщи и земеделски земи, като също има евакуирани. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обед над източните и планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с кратки превалявания. Вятърът ще е западен, слаб до умерен, а температурите ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието остава слънчево с купеста облачност след обед и възможни слаби превалявания само по северното крайбрежие. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Не е ясно кой от петте кръга ще донесе щастието на някой и дал поне един правилен отговор в някой от тях между понеделник и петък. Да, като част от играта Мисли си, че знаеш, която за днес вторник стартира съвсем след малко. След това на Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons, Bones, 14 минути след 1 на 087-850-1000 от тук нататък вие. Не е нужно да отваряте учебниците по анатомия, като са подкарали групата темата за кокалите. Давай да я караме така. Добре, сега доколко познавате своето тяло, мисля, че няма да ви е много трудно. Хайде да има един лесен кръг за тази седмица в търсенето на най-голямата кост в човешкото тяло. Коя е? Къде е? Вие сте...
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Този юли приключението започва.
6: Готова ли си да станеш герой?
5: С смелата Ваяна.
7: Хайде да спасим света.
5: От 10 юли, само в кината.
8: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
9: И най-излучваните хитове.
10: Витуша, топ 20.
8: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
9: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
8: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
10: Витуша, топ 20.

0: 3 минути до 1:30. Зейн, Die For Me. Много още време за игра в Мисли си, че знаеш. Кръг втори от тази седмица. Въртим се около познанията ни, доколкото може и сами да си намерите отговор без справка нито в Google, нито в учебниците по анатомия, в търсенето на най-голямата кост в човешкото тяло.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: 26-та не може да е различен, ако липсваха Шакира и Бърна Бой с Дай Дай. И да, нямаше да е същото розкаш, точно щеш. Приключваме, мисли си, че знае скоро. След малко и с Мадонна и Сабрина Карпентър в Bring Your Love.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината. I won't let you live without me.
6: Гроздето не е само за хубаво вино. В Старосел то се превръща и в луксозна натурална козметика. А ти можеш да спечелиш комплект за себе си. Участвай в играта на Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса, коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел. Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша. И на 10 юли 4 късметлии ще спечелят луксозен комплект козметика от Старосел. Старосел. Винен и спа комплекс Старосел. Всичко за вашия релакс на едно място. Защото това лято сме на море в Старосел.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад. Сабрина. Медана.

0: Бениамин и Ева Леев. Как да спра да те обичам? 6 минути ни останаха до 2. Няма да спираме. Мисли си, че знаеш. Само за днес, защото имате още 3 кръга до седмичната награда в петък. А във вторник въртяхме се около познанията ви за най-голямата кост в човешкото тяло, защото то и без да се замислите, наистина бързо и лесно можехте да стигнете до този отговор. Не, че има сбъркали, ама нещо малко ми изненадва, че имате повод да се позамислите. Добре, хайде да чуем коя е.
1: Бедрената кост, нали?
0: Добре, дай нещо сега да видим по размерите, за да можем да си го представим.
1: Тя ми, често ти кажа, не знам, не съм просто на стрелях в тъмното, да ти кажа. Най-дългата, по спомен го казвам, да. Най-дългата и...
0: Зависи природата колко дълго крак те е направил, може да достигне...
1: Аз цял живот между баскетболисти съм,
0: значи,
1: аз не съм, аз съм нормален.
0: Техните бедрени кости може и да са над 48 см дължина,
1: да, предполагам,
0: но средно статистически това е дължината.
1: Да, да кажа около 50, предполагам.
0: Издържа 30 пъти теглото на човек... Да. Това е много масивна опорна точка. Закачени са там всякакви квадрицепси, мускули, задните, ходене, бягане, скачане. Така че това е коста, която трябва много така да внимавате. И всъщност това представлява около четвърт от цялата височина на човека, което не е...
1: Носещата конструкция, да го кажем.
0: Тъй, затова внимавайте с носещата конструкция.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Justin Timberlake в Can't Stop the Feeling. Нищо няма да спираме. Вторник продължава със сигурност с още хитове и след новините в 2. Надявам се в Витоша на Ера състоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Спецоперация на МВР се провежда в Габрово днес, след като кметът Таня Христова поиска съдействие от премиера Румен Радев за справяне с престъпността. В града са разположени жандармерии и контролно-пропускателни пунктове, а акцията цели респектиране на криминалния контингент и ограничаване на битовата престъпност. В писмото си Христова посочва, че проблемът не е в липсата на закони, а в неефективното им прилагане, като критикува местната полиция за недостатъчната превенция и реакция. Според нея това създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Кметът настоява за спешни законодателни промени, които да дадат на общините повече механизми за участие и контрол върху мерките за обществен ред. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети и социални домове и общини в периода от 2020 до 2025 година. Антимонополният орган извършва внезапни проверки в офисите им в София и Севлиево след сигнали от Технически университет София, община Триакова.

0: Явна и детска градина Калина. Предварителният анализ е открил индикатори за координация, синхронни при подаване на оферти, сходни цени, координирани откази от договори и използване на един и същ обект по закона за храните. Проверките включват достъп и изземване на документи и цифрови записи. Ако се докаже нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. Украинката Анастасия Березовска, заподозряна за организирането на бомбени атентат срещу олигарха Вадим Ермолаев в Монако, е открита мъртва край Киев, съобщават местни медии. По информация, тя е била простреляна, а тялото й е намерено късно вечерта на 6 юли. За сега няма официално потвърждение от украинските власти. Березовска беше издирвана с червена бюлетина на Интерпол заради подозрение, че на 29 юни е оставила пакета взривно устройство в хода на жилищна сграда в Монако, при чиято експлозия бяха тежко ранени санкционираният милионер Ермолаев и партньорката му и синът му. Срещу нея имаше обвинение в опит за убийство, поставяне на бомба на обществено място и участие в престъпен сговор. Два бомбени атентата бяха извършени в близост до хотел 4 сезона в центъра на Дамаск, където през нощта е пренощувал френския президент Емануел Макрон. По данни на сирийските служби, едното устройство е било поставено в контейнер за отпадъци, а другото в автомобил. Към момента на взривовете Макрон вече е пътувал към президентския дворец за среща с Ахмед аш-Шараа, а в Елисейския дворец съобщи, че посещението му продължава и той не е в опасност. Експлозиите са изпочупили прозорци на сградата на Министерството на туризма, разположено срещу хотела. Районът е отцепен, на място са изпратени полицейски екипи и линейки, а достъпът до журналисти е ограничен. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обед над източните и планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с кратки превалявания. Вятърът ще е западен, слаб до умерен, а температурите ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието остава слънчево с купеста облачност след обед и възможни слаби превалявания само по северното крайбрежие. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.

0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Това също е реклама на Такси Ми for Business. И супер е Такси Ми. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за

0: пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: само по Радио Витоша.
1: В сряда сутрин в Трайка на разсъмване, както всяко лято, ще се хвърлим с радост към водоемите на България. И ще установим, че по официални данни, всяка година броя на отдаваните деца намалява, но не изчезва съвсем, както се случи в последните дни.
2: Светлината на трагедиите, случили се с деца край Ахилой и дупнишкото село Пъстух, ще се опитаме да погледнем по-трезво на примамливите местенца, където ходим да правим пикник, които крият множество опасности.
3: Трябва ли да внимаваме, когато сме близо до бистра река или пък до огромен язовир? Смятате ли, че тези водоеми са много по-опасни, отколкото морето, или пък напротив, морето също има опасности?
1: Има ли значение възрастта и дали наистина си въобразяваме, че морето, реката или язовира са ни точно до коленете, или, както казват специалистите, най-рискова била групата между 50 и 60 годишни, може би защото си мислят, че всичко са видели и нищо лошо не може да им се случи.
3: Възможно ли е реката да изглежда плитка, да се окаже 8 метра, в язовира да пропаднете изведнъж, а на морето да ви завлече мъртво течение?
1: Гледайки трагичните случаи сега, спомняте ли си за преживявания, които си мислите, че са много яки? Доставили са ви много радост и вълнение някога, а сега се чудите как въобще сте излезли живи?
2: Обица на ухото ли ви е всички безразсъдни геройства, които сте правили на времето, или и сега продължавате по същия начин?
3: Питаме ви, винаги ли е опасно, когато се къпем в реки, язовири и диви морски плажове, или пазе страхотни спомени, всичко си има чар?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
2: И ви очакваме точно в 6.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс. Намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Майсторино открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
6: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че предоговарянето на договора с Боташ е чисто газов протокол и няма връзка с други българо-турски проекти, като магистрала Черно море, преноса на тока, водните ресурси или енергийни блокове. Според него договорът постига значително намаляване на цената за регазификация и пренос, което ще позволи на България и Турция да доставят газ по-евтино към Централна и Източна Европа. След срещата му с президента Реджеп и Пердоган беше подписан протокол, който замразява договора за 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използван капацитет, а условията са подобрени. Радев подчертава, че страната ни не е плащала от юли 2024, което е довело до натрупани задължения, но новият протокол вече осигурява решения, които не натоварват бюджета. Бюджетната комисия одобри на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026, който предвижда 13 милиарда 503 милиона евро за пенсии и добавки. Минималната пенсия се увеличава от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента, а COVID-добавката отпада за пенсиите, отпуснати след 1 юли 2026. От 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се става 620 евро и 20 евроцента, а максималният за всички осигурени 2300 евро. Въвеждат се и по-високи минимални осигурителни прагове за определени икономически дейности. Държавните служители и работещите по закона за съдебната власт започват да внасят лични осигурителни вноски от 1 август. Първоначално тежестта се разпределя 80 към 20 между работодател и

0: служител, а от 1 януари 2027 60 на 40, както е при останалите работещи. Окръжният съд Бургас се остави за постоянно в ареста. Директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и служителя Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост по обществена поръчка за почистване на около 70 сондажни кладенци, като според прокуратурата дейностите не са били извършени, но на фирмата изпълнител са изплатени над 300 000 евро. Разследването започва след сигнал от служител, който твърди, че е бил притискан да подпише документи с невярно съдържание. Решението на съда може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Престъпна мрежа внесла над 200 000 фалшиви презервативи от Китай в Европа и разкрита от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Продуктите са били иззети в Румъния, Сърбия и Испания и са използвали логото на известна марка, като са били декларирани като играчки, за да избегнат контрол. ОЛАФ уточнява, че фалшивите презервативи са опасни, те не са тествани и могат да доведат до разпространение на инфекции. Източникът е установен с помощта на Китай. Китайските власти, но не е ясно дали доставчикът или други участници са санкционирани. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обед над източните и планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с кратки превалявания. Вятърът ще е западен, слаб до умерен, а температурите ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието остава слънчево с купеста облачност след обед и възможни слаби превалявания само по северното крайбрежие. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Този юли приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно

0: вярно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в изборния кодекс, които предвиждат изцяло машинно гласуване с изключение на малки секции под 300 избиратели, подвижни секции, лечебни заведения, домове за възрастни и плавателни съдове под български флаг. Според вносителите това ще ускори изборния процес, ще премахне недействителните бюлетини, ще опрости протоколите и ще намали грешките при броене. Контролните разписки ще се броят след края на изборния ден, като гаранция за честността на вота. Предлага се удостоверяването на машините да се извършва от МВР, Български институт за стандартизация и Български институт по метеорология, както и МВР да проверява софтуерните модули за преброяване. Отпада ограничението от максимум 20 секции извън Европейския съюз, което според вносителите нарушава правата на българите в държави като Турция, Великобритания и Канада. Възстановяват се 31 многомандатни района, като отпада район Чужбина. Уточнява се статутът на председателя на Централната избирателна комисия и се засилва ролята на обучителните звена. Членовете на комисии ще преминават обучение и изпит, а Централната избирателна комисия ще води публичен регистър на сертифицираните лица. Социалните мрежи и личните блогове се включват в дефиницията за медийни услуги, за да се предотврати неправомерното публикуване на социологически данни преди 20 часа в изборния ден. Предвижда се и увеличение на глобите за нарушение. Министерството на регионалното развитие предлага промени в закона за регионалното развитие, с които България да бъде приведена в съответствие с новата европейска класификация

0: НУЦ, влизаща в сила от 1 януари 2027. Най-голямата промяна е обединяването на сегашните два района от ниво 1 в един общ национален регион. Шесте статистически района от ниво 2 се укрупняват в 4 нови региона – Северен, Източен, Южен и отделен столичен район. Административните граници на областите и общините се запазват. Новото райониране цели по-добра съпоставимост на статистиката в Европейския съюз и по-ефективно стратегическо планиране. За трите големи района ще се разработват интегрирани териториални стратегии, а за столичния район специален план за интегрирано развитие, съобразен с националната концепция за регионално и пространствено развитие. Регионалните съвети за развитие се намаляват от 6 на 4. Промените са публикувани за обществено обсъждане и трябва да влязат в сила от 2027 година. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Португалският национал Бруно Фернандеш призна, че тимът не е бил на най-доброто си ниво при загубата от Испания с 0-1 на 8 на финалите на Световното първенство по футбол. Очевидно е, че сме тъжни, дойдохме тук с една цел да спечелим всичко. За съжаление, не бяхме на най-доброто си ниво. Мисля, че играхме по-добре през първото полувреме, но през второто направихме грешка, като се защитавахме твърде дълбоко, отстъпвайки им топката, заяви Фернандеш, цитиран от официалния сайт на Международната футболна централа FIFA. Когато това се случи рано или късно, ще допуснеш гол. Поздравления за Испания, те имат всички качества, но мисля, че ако бяхме продължили да правим това, което правихме през първото полувреме, можехме да достигнем по-добър резултат, каза още полузащитникът на Португалия.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта времето остава ясно със слаб югозападен вятър в Дунавската равнина. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд студен фронт ще донесе купеста и купесто дъждовна облачност на много места с кратки валежи и грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Ограничено е движението в участъка от километър 350 до километър 362 на автомагистрала Хемус, плотното за Варна, поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се осъществява по обходен маршрут от пътен възел Каспичан по пътя Шумен-Варна до пътната връзка при град Шумен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Движението се регулира от пътна полиция.

програмата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена.

0: отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Трайка на разсъмване, както всяко лято, ще се хвърлим с радост към водоемите на България. И ще установим, че по официални данни, всяка година броя на отдаваните деца намалява, но не изчезва съвсем, както се случи и в последните дни.
2: Светлината на трагедиите, случили се с деца край Ахилой и дупнишкото село Пъстух, ще се опитаме да погледнем по-трезво на примамливите местенца, където ходим да правим пикник, които крият множество опасности.
3: Трябва ли да внимаваме, когато сме близо до бистра река или пък до огромен язовир? Смятате ли, че тези водоеми са много по-опасни, отколкото морето, или пък напротив, морето също има опасности?
1: Има ли значение възрастта и дали наистина си въобразяваме, че морето, реката или язовира са ни точно до коленете, или, както казват специалистите, най-рискова била групата между 50 и 60 годишни, може би защото си мислят, че всичко са видели и нищо лошо не може да им се случи.
3: Възможно ли е реката да изглежда плитка, да се окаже 8 метра, в язовира да пропаднете изведнъж, а на морето да ви завлече мъртво течение?
1: Гледайки трагичните случаи сега, спомняте ли си за преживявания, които си мислите, че са много яки? Доставили са ви много радост и вълнение някога, а сега се чудите как въобще сте излезли живи?
2: Обичано охото ли ви е всички безразсъдни геройства, които сте правили на времето, или и сега продължавате по същия начин?
3: Питаме ви, винаги ли е опасно, когато се къпем в реки, язовири и диви морски плажове, или пазе страхотни спомени, всичко си има чар?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
2: И ви очакваме точно в 6.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: новините.
1: Спецоперация на МВР се провежда в Габрово ден след като кмет Таня Христова поиска съдействие от премиера Румен Радев за справяне с престъпността. В града са разположени жандармерия и контролно-пропускателни пунктове, а акцията цели респектиране на криминалния контингент и ограничаване на битовата престъпност. А в писмото си Христова посочва, че проблемът не е в липсата на закони, а в неефективното им прилагане, като критикува местната полиция за недостатъчна превенция и реакция. Според нея това създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Кметът настоява и за спешни законодателни промени, които да дадат на общините повече механизми за участие и контрол върху мерките за обществен ред. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети, социални домове и общини в периода 2020-2025 година. Антимонополният орган извършва внезапни проверки в офисите им в София и Севлиево след сигнали от Технически университет София, община Трявна и детска градина Калина. Предварителният анализ е открил индикатори за координация, синхрон при подаване на оферти, сходни цени, координирани откази от договори и използване на един и същ обект по закона за храните. Проверките включват достъп за изземване на документи и цифрови записи. Ако се докаже нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. Професор доктор Елиза Стефанова беше избрана за ректор на Софийския университет, като ще довърши мандата на професор Георги Вълчев до месец ноември.

0: 2027. Тя става първата жена начело на най-старото висше училище в страната. Под преварата участваха четирима кандидати, които представиха програмите си пред общото събрание, а до балотажа достигнаха професор Георги Райновски и професор Стефанова. Апелативният съд във Франция потвърди вината на Марин Лупен за присвояване на около 2 милиона евро от средствата на Европейския парламент, използвани за заплащане на партийни служители вместо парламентарни сътрудници. Присъдата й беше смекчена до една година с електронна гривна и 2 години условно, а забраната да поема публични длъжности намалена на 15 месеца. Така остава минимална, но реална възможност Лупен да участва в президентските избори през април 2027, макар че тя вече отхвърли идеята да води кампания с електронна гривна. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта времето остава ясно със слаб югозападен вятър в Дунавската равнина. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд студен фронт ще донесе купеста и купесто дъждовна облачност на много места с кратки валежи и грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. За повишаване на безопасността и за улесняване на трафика към Гърция се въвежда ограничение на левия завой в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и на излизането от самата улица към първокласния път. Мярката важи за активния летен сезон и повтаря организацията от миналото лято, когато в Кресна бяха поставени светофар и гъвкави ограничители, което подобри движението и сигурността. Светофарът отново работи с бутон при поискване, а гъвкавите ограничители се монтират днес в уста на пътя, за да предотвратят левите завои. Временната организация ще остане в сила до 15 септември. Шофирайте внимателно!

0: скъпи! Уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
6: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
7: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
9: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
10: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на

0: супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
0: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
0: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
2: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
3: Гроздето не е само за хубаво вино. Старосел, то се превръща и в луксозна натурална козметика. А ти можеш да спечелиш комплект за себе си. Участвай в играта на Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса, коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел. Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша. И на 10 юли, 4 късметлии ще спечелят луксозен комплект козметика от Старосел. Старосел. Винен и спа комплекс Старосел. Всичко за вашия релакс на едно място. Защото това лято сме на море в Старосел.
4: Витоша. Витоша. Топ 20.
5: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
6: И най-излъчваните хитове.
4: Витоша. Топ 20.
5: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
5: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витоша. Топ 20.

0: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
1: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
0: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Петовечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Торнето. Hype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че предоговарянето на договора с Боташ е чист газов протокол и няма връзка с други българо-турски проекти, като магистрала Черно море, преноса на ток, водните ресурси или енергийни блокове. Според него договорът постига значително намаляване на цената за регазификация и пренос, което ще позволи на България и Турция да доставят газ по-ефективно към Централна и Източна Европа. След срещата му с президента Реджеп и Пердоган беше подписан протокол, който замразява договора за 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използван капацитет, а условията са подобрени. Радев подчерта, че страната ни не е плащала от юли 2024, което е довело до натрупани задължения, но новият протокол вече осигурява решения, които не натоварват бюджета. Парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията одобри на първо четене проекта за държавен бюджет за 2026 година с 9 гласа за, 5 против и 1 въздържал се. В рамките на обсъждането Антоанета Цонкова от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество посочи, че успеваемостта на делата на комисията се повишава, но подчерта проблема с липсата на горна граница на съдебните такси, което затруднява страните, особено загубилите дела. Тя уточни, че в КОМПИ има 280 щатни бройки, от които 211 са заети и се обсъжда оптимизация на структурата. 6 месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион на Хаимбулас, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир причинил инцидента. До катастрофата се стигна след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, преминава в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура. Столичната община започва строителството на нов мост между река Владайска, между улица Коломан и улица Момкова баня, който ще осигури автомобилна и пешеходна връзка между Красно село и Овче купел. Съоръжението заменя старата пасарелка, която беше силно увредена и практически неизползваема. Новият мост е предвиден за завършване за около 3 месеца. Ще има 2 пътни ленти, тротуари и монолит

0: на конструкция с глобяеми напрегнати гради. Проектът включва и свързване към съществуващата улична мрежа, както и обновяване на настилката при кръстовището на улица Славия и улица Коломан. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Капитанът на националния отбор на Испания по футбол Родри изрази съжаление, че изразил радостта си пред бившия си съотборник от Манчестър Сити Бернардо Силва, който пропусна положение за Португалия в последните секунди на матча, което костваше отпадането на тима му. Силва имаше шанс да изравни в края на матча, в който Испания победи с 1-0 и се класира за четвъртфиналите на турнира. Докато халфът на Португалия бе на земята, покрил лицето си с ръце, Родри се приближи до Силва и размаха и юмруци. Двамата играха заедно в Манчестър Сити от 2019 година насам. Направи грешка, призна носителят на златната топка за 2024-та. Празнуваха неговия пропуск, извинявам му се, каза Родри. Тимът на Испания ще играе срещу Белгия на четвъртфиналите на световното първенство.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта времето остава ясно със слаб югозападен вятър в Дунавската равнина. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд студен фронт ще донесе купеста и купесто дъждовна облачност на много места с кратки валежи и грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. На 8 и 9 юли в община Костенец ще има временни ограничения на движението заради държавния личен и отборен шампионат по колоездене. На 8 юли между 16 и 16.40 трафикът ще бъде спрян по третокласния път Костенец-Пчелин за преминаване на колоната. На 9 юли от 9.30 до 11 часа движението ще се спира поетапно по пътя Костенец-Долна баня и по пътя Пчелин-Очуша.

0: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Майсторини открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторини.
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречно.

0: отличен финал от Изомат за майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Трайка на разсъмване, както всяко лято, ще се хвърлим с радост към водоемите на България. И ще установим, че по официални данни, всяка година броя на отдаваните деца намалява, но не изчезва съвсем, както се случи в последните дни.
2: Светлината на трагедиите, случили се с деца край Ахилой и Дупнишкото село Пастух, ще се опитаме да погледнем по-трезво на примамливите местенца, където ходим да правим пикник, които крият множество опасности.
3: Трябва ли да внимаваме, когато сме близо до бистра река или пък до огромен язовир? Смятате ли, че тези водоеми са много по-опасни, отколкото морето, или пък напротив, морето също има опасности?
1: Има ли значение възрастта и дали наистина си въобразяваме, че морето, реката или язовира са ни точно до коленете, или, както казват специалистите, най-рискова била групата между 50 и 60 годишни, може би защото си мислят, че всичко са видели и нищо лошо не може да им се случи.
3: Възможно ли е реката да изглежда плитка, да се окаже 8 метра, в язовира да пропаднете изведнъж, а на морето да ви завлече мъртво течение?
1: Гледайки трагичните случаи сега, спомняте ли си за преживявания, които си мислите, че са много яки? Доставили са ви много радост и вълнение някога, а сега се чудите как въобще сте излезли живи?
2: Обицана охото ли ви е всички безразсъдни геройства, които сте правили на времето, или и сега продължавате по същия начин?
3: Питаме ви, винаги ли е опасно, когато се къпем в реки, язовири и диви морски плажове, или пазе страхотни спомени, всичко си има чар?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
2: И ви очакваме точно в 6.

0: Кафе Лави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Се Лави. Това е животът.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Спестявай в Била. Вземи от Била градини, краставици, гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Радио Витоша. Следвай музиката.

През нощта времето остава ясно със слаб югозападен вятър в Дунавската равнина. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд студен фронт ще донесе купеста и купесто дъждовна облачност на много места с кратки валежи и грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.

0: Unde? Чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Селави. Това е животът.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10

0: за 6,40 евро. Kaufland.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Слушай радио Витоша онлайн.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간.